întreb dacă ești fericit, dacă ai găsit ce căutai. Eu m-am blocat, sunt tot aici.

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Eram aprinsă cu frânghii din trecut, mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima în bucăți, tu mai cusut.

0: dimineața.
1: Dragi.
0: 4 iunie 75 minute.
1: Cum o 4 iunie?
0: 4 iunie, hai că nu mai e mult.
2: Până?
0: Până o să vină vremea să zicem: băi, mai încetul, mai încetul, că ăștia sunt România aia din față cu care am mers în avion. Aoleu, ne vedem peste tot cu ăștia. Băi, nu ne așezăm acolo, că sunt România din avion. Știți vorbele astea ale noastre de... de prietenie când ne vedem unii
1: pe
0: alții.
1: Da, nu merg acolo că e plin de români.
0: Da. Da, măi, nu, mie chiar îmi plac. Adică mie îmi place să mă bag în seamă cu români în, pe unde merg, pe unde mă plimb. Așa, e... stai așa 10 minute măcar de vorbă.
1: Mie îmi place să mă văd cu oameni.
0: Oameni de toate
1: părțile. Bună dimineața. E radio zuie pe butuci sau ce se întâmplă? Că văd ce? Că nu merge Visual Radio.
2: Aoleu, nu
0: mai
2: merge.
0: Bine că
1: nici nu m-am bărbierit în dimineața asta.
2: Nici eu nu m-am coafat.
0: Eu m-am bărbierit, dar nu mi-am dat cu gel în păr.
1: Ia să vedem, Zoo Live, bam. Hai, hai mă, mă, nu-i pe bubutuși, ne vedem.
2: Cine ne zambutează,
1: mă? Pe pagina plusului de siguranță am văzut că...
0: Mihai, vorbește mai încet, că sunt România din avion aici și ne ascultă.
1: Înțeleg.
0: Dar păi cum?
1: Da, ok.
0: Au stat în fața noastră.
1: Bună dimineața, așadar, dacă și tu simți nevoia de răgaz atâta zic, astăzi dă peste noi joia, răbdare, mai e un pic. Ia ziua la relanti și cu multă voie bună și vedem noi ce-o mai fi, înainte, împreună. Astea două cuvinte să le țineți minte, înainte și împreună.
0: Dinpreună, mie place cuvântul din limba veche, sau cum se zice, dinpreună.
1: Dinpreună,
0: să fim dinpreună. Din ce? Dinpreună.
1: Așa ai zis tu, Emma?
2: Am șoptit așa un pic.
0: Ce? Ce ai zis?
2: Mi-ai zis că nu s-a bărberit și ai zis că nici eu.
0: Au.
1: Super.
2: Da, frații mei, sunt aici cu voi.
0: Este fratele nostru, Emma.
1: Circu!
2: A sosit în oraș, primiți-l.
1: Ce... stai, nici astea nu merg? Gata. Dacă nu merg, le dăm drumul. Tea Teodorescu, bună dimineața, bine ai venit la circărie. Te așteptăm cu 2 minute de știrărie. Bună dimineața.
3: Bună dimineața. Așteptăm astăzi premieră surpriză de proporții la Roland Garros. 17
1: voi.
3: Grade sunt acum în București. Președintele Nicu Șordani a așteptat să vină astăzi cu numele viitorului premier. În ultimele zile s-a vehiculat numele lui Eugen Tomac, lider PMP și consilier onorific al șefului statului. Acesta are nevoie de cele 233 de voturi necesare pentru investirea în Parlament. PNL și USR resping un guvern tehnocrat dacă la nivelul eșaloanelor 2 și 3 vor fi numiți oameni ai PSD. Iar socialdemocrații par a fi cei mai flexibili când vine vorba de tehnocrați. Fostul preot și interpret de muzică populară Cristian Pomohaci a fost reținut ieri pentru 24 de ore într-un dosar de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Faptele ar fi avut loc începând cu 2022, iar victimele sunt băieți de până în 16 ani. Reținerea a venit după audieri maraton care au durat ieri 15 ore, iar astăzi Pomohaci va afla dacă va fi arestat sau nu. Anchetatorii suspectează că mai sunt presupuse victime, care deocamdată însă n-au depus plângere împotriva fostului preot. Și surpriza de proporții la Roland Garros, o jucătoare venită din calificări a eliminat-o pe Ana Kalinskaya, locul 24 mondial, și e la un pas de marea finală. Poloneza Maya Hwalinska, locul 114 mondial, este în semifinale acum. Aici va juca împotriva Dianei Schneider, locul 23, care a trimis-o acasă pe numărul 1, Arina Sabalenka. Sabalenka a fost devastată după meciul de ieri. Vreau să renunț la tenis chiar acum, a spus ea la conferința de presă. Diana Schneider a reușit o victorie senzațională. A reușit să revină după ce a fost condusă cu un set și două break-uri. Și cu o săptămână înaintea startului Cupei Mondiale, FIFA a confirmat componența loturilor celor 48 de echipe participante. Sunt peste 1200 de jucători. Dintre aceștia, aproape 900 sunt debutanți la această competiție, iar 3 jucători se află la cea de-a 6-a participare la turneul final. Printre aceștia se numără Messi și Ronaldo. Toate meciurile de la Campionatul Mondial se văd la Antena 1. Meteorologii anunță din nou vreme instabilă astăzi. Prin Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Moldovei, aici va ploua, vor fi și ploi torențiale cu descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele rămân ridicate, vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Și în București cresc șansele de ploaie din a doua parte a zilei, maxima atinge 26 de grade. Acum în capitală termometrele arată 17. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea, pentru știri. Mă gândeam, băi, ce frumos e să vii la radio, să faci doar de dragul radioului emisiune. Nu e cazul nostru. Încă. E cazul celor de la Digi.
0: Ce-au făcut?
1: Ha?
0: Ce-au făcut?
1: Păi să lucrezi la Digi și când obții un contract, știi programul Safe, nu?
0: Am auzit.
1: I s-a atribuit grupului Digi România 196 de milioane de lei, euro, greșit, stai jos, pentru dezvoltarea unei platforme integrate de tip, adică ceva să facă ceva inteligență artificială pentru securitate cibernetică. Păi când iei 196 de milioane atribuiți, atenție, nu de guvern, de SRI direct, bam,
0: bam, au, ce vorbești?
1: Păi ce, noi nu puteam să împrumutăm inteligența noastră artificială?
2: Dar bineînțeles, noi ne puteam baza și pe inteligența noastră naturală, dacă
1: nu, pe prostia noastră naturală.
2: Așa, mulțumesc,
0: ce vezi? Treaba vezi?
1: Nu, mulțumesc cu ție.
2: Da. Ba nu, ție.
1: Deci, puteam să livrăm și noi? Mm-hmm. Da, puteam, dar... Pe da, noi nu ne caută SRI-ul, pe noi...
0: Noi suntem gură spart.
2: Pe noi ne caută
1: foamea până oraș.
0: Mă uitam la...
1: 196 de milioane de euro, tu îți dai seama? Bravo lor, mă, că... Probabil au și cu ce să facă lucrurile astea, nu?
0: Doamne ajută!
2: Au, da, ce face nouă, ne.
1: Asta zic, oamenii nu trebuie să facă televiziune și radio pentru...
0: Audiență.
1: Pentru presiune, da.
2: Pentru cifre.
0: Da, nu, eram... așa, siderat de asta... Cum îl cheamă, măi?
1: Cine?
0: Fostul părinte
1: Pomohaci,
0: da, care a fost arestat din nou. Sper să și plătească pentru data trecută când a fost luat pe sus, a scăpat, da?
1: A fost lăsat pe jos și și-a făcut biserica lui. Îți dai seama că ăsta are o biserică?
0: Da, nu e asta o problemă. Îți dai seama că oamenii sunt oameni care se duc la biserica aia? Adică,
1: da,
0: acolo e problema,
1: o
0: știi?
1: O biserică neafiliată, ca să zic așa. Adică e ca și cum ai...
0: Să-i face tu aici, în curtea blocului,
1: da,
0: ceva și să vină oamenii.
1: Construcție așa, un chioș de sticlă și aș da drumul la slujbe.
0: Uitam la un interviu de pe care l-a dat el mai de mult. Era pasionat de fotbal. Și care era echipa lui preferată?
1: Fece băieții.
0: Nu, West Ham United, The Hammers. Ciocănari din Anglia.
1: Haide, mă, Daniel, mă...
0: Da, așa li se zice celor din Anglia, The Hammers.
1: Este îngrozitor. Deci, din 2020, sunt fapte recente, nu sunt fapte pentru care el a fost...
2: Nu, păi auzi că faptele...
1: Dat afară din biserică.
2: Pentru faptele alea, dosarul a fost...
1: Prescris,
2: exact, că nu găseam termenul. Deci eu asta nu înțeleg. Ce există în natura umană a unor judecători care pot prescrie un astfel de abuz asupra unui minor?
1: Mă întreb tot ce...
0: Șantaj.
1: O fi un serviciu secret care îi atribuie și lui Pomohaci prescrierile astea?
2: Băi, n-ai cum să faci așa ceva. Deci nu, asta este o faptă pe care trebuie să o plătești cu toată viața ta.
0: Și toți cei care sunt în... în biserică și pătează imaginea și fac tot felul de lucruri de genul ăsta, ar trebui să fie dați în fapt.
1: Sunt foarte mulți oameni care merg la biserica lui, îl cred făcător de minuni, e o casă transformată în biserică.
0: Da, știi ce se întâmplă dincolo de toată treaba asta? Lumea merge la biserică pentru relația cu Dumnezeu, nu pentru relația cu Pomohaci sau cu nu știu mai care părinte care nu știu ce face. Deci mergem la biserică pentru relația cu Hristos.
1: Da, dar aia nu-i biserică.
0: Aia a lui, da, nu. E o farsă. Farsa lui Pomohaci.
1: Altfel, să vedem, deci,
0: dacă va
1: SRI-ul a atribuit 196 de milioane de euro în programul SAFE grupului Digi. Să vedem...
0: Deci ce înseamnă că ei sunt
1: ce prim-ministru ne atribuie serviciile astăzi?
2: Păi ce? Nu l-a pus sau?
1: Păi astăzi urmează să ne spună serviciile care va fi următorul primar.
0: Nici SRI-ul nu are șef.
1: Ar putea are să... șef civil.
0: Civil. Să pună pe cineva de la Digi.
1: Păi și la ce trebuie șef civil?
0: Uite, pe Vlad Craioveanu, mă, să-l pună. Păi da, el lucrează acolo, e colegul nostru de...
1: Aș merge totuși pe Lucian Mândruță.
0: A, da, corect.
1: E altă plămadă.
0: Da, altă atitudine.
1: Bine, pot să pun o întrebare ca să ne facem și noi serviciu aici la Radio Zoo, dacă nu ne ajută serviciile?
2: Da, sigur că da.
1: În 105, anul 105, țineți minte?
0: 105,
2: da.
0: Ce făceam eu de Revelion în 105? Ce reprezentam?
1: Împăratul Traian, nu Băsescu, Traian, părăsește Roma pentru a purta al doilea război împotriva cui? La 1815 ne spuneți simplu, împotriva lui Împotriva lor.
0: Împotriva la cine?
1: Împotriva la cine? 1815 al 10-lea SMS intră și se califică în cine s-a trezit. Și
0: în afara concursului puteți răspunde pe pagina mea de Instagram, Daniel Buzdugan, ce treabă avea împăratul Traian cu Hala Traian din București. Vă rog.
1: Și că nu mai e Digi24, acum e Digi196.
2: Nu, e Digi 2 și un sfert.
1: De la 196 de...
0: Păi nu, 2 și un sfert e, vezi că e a Ministerului de Interne.
1: Să nu încurcăm serviciile.
0: Așa, mai cheamă 2 și un sfert, se cheamă DGIPI.
1: Digi și SRI, servicii direct la ușa ta.
0: Bă, bravo lor,
1: mă. Bă, bravo lor. Poate știu, mă, poate sunt singuri în stare să livreze servicii de inteligență artificială pentru securitatea cibernetică a României.
0: Care e problema? SRI-ul a ascultat că, na, asta face. Ascultă Radio Zoo, Radio 20, Radio Virgin, Europa, Digi și a zis că, bă, unde sunt microfoanele cele mai bune? La Digi. Lor, mă. Lor le dăm.
1: Haideți, răspundeți cu cunoștințele voastre și pe mintea voastră câștigați cine s-a trezit deștept în această dimineață. 100 de euro.
0: 100 de euro și vine și concursul, cred că din toamnă de acum, ascult SRI.

0: 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe Kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
8: Ca tine de Revelion.
7: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
8: Felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Carrefour prezintă Promohit.
11: La tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șosete.
10: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.

49 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Pescăria Selgros te așteaptă cu păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
6: Rubrica de sănătate.
7: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
8: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
9: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
10: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
11: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
12: Ale tale cum sunt?
11: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
2: Kaufland, ieftin și bun!
13: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Ai aflat de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty, la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
15: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Băi, ce, de ce nu se aude asta? Hai, frate.
1: Tehnica. Ai, gata, că și-a revenit.
0: Ne omoară tehnica, doamnelor și domnilor. Bună dimineața, dacă n-avem de aia ca alții de la SRI, ce să facem? Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața. La câte nunți merge anul ăsta?
0: Nunți?
1: Da.
0: Nu cred că nu am vreo nuntă.
1: Da. Vă recomand
0: botezam.
1: Nunțile low cost. Naș?
0: Chiar luna asta sunt naș, da.
2: Să-ți fie de bine.
0: Tu știi foarte bine, Daniel, că eu nu mă duc. Dacă mă duc, mă duc naș, mă duc mire sau mă duc prezentator.
1: Corect. Altfel. Da. Vă recomand nunțile low cost, dragilor, nu mai sunt vremurile aia să aruncăm cu banii pe geam, da? Cunoscutul lanț de magazine IKEA, cunoscut mai ieri. N-am zis bine? IKEA. Nu înțeleg mobil, de la IKEA.
0: Fonetic.
1: Cunoscut mai ales pentru faimoșii hot dogi, care sunt absolut senzaționali. N-am mai mâncat de acum 15 ani, probabil, dar sunt buni. În schimb, am mâncat acum vreo... recent, acum vreo 10 ani, 8 ani, chiftele de alea cu dulceață de la IKEA. Foarte, foarte bune și alea. IKEA a făcut o mișcare de marketing considerată de mare succes de specialiști. În iunie, IKEA Suedia va organiza niște nunți low cost în cadrul magazinelor.
0: Inclusiv în România?
1: Nu, în România nu.
0: Păcate. În România nunțile sunt scumpe.
1: Căsătorii civile. Deci va fi deocamdată...
0: parteneriate civile.
1: Civila, da? Uh-huh. Civila. Faci civila frumos. Da. Acum știi cum e, poți să-ți faci și botezul. Cred că în curând, la toamnă, o să poți să aduci cristelnița în magazinul IKEA. Ai botezat copilul frumos și pleci acasă și cu mobila pentru cel mic.
0: Păi asta e, mi se pare foarte mișto să-ți faci nunta la IKEA, pentru că practic nu mai trebuie să vină invitații cu banii de acasă, doar scriu cu creionul ăla de la IKEA.
1: Da.
0: Știi că e un creion,
1: da, da,
0: și
1: da,
0: îți dau
1: o hârtie și o pungă
0: de carnețel și scrii codul.
1: Da.
2: A, și când dai codul, omule.
0: Când ai plecat, ai rupt din caietul foaie, uite, ăsta e codul, cadou din partea mea. Te duci, îl iei de la raft,
1: se adună mai multe familii, pun bani și hai, mă, să le luăm dormitorul, mă, la copii.
2: Mi se pare o idee foarte bună că dacă faci botezul, ai pătuțul lângă, copilul imediat doarme liniștit, are locul lui.
1: Da.
2: La nuntă la fel, voi nu simțiți nevoia de o pauză la nuntă?
1: Ba,
2: dacă
1: da,
2: o facem la IKEA,
1: da,
2: imediat tragem un pui de somn.
1: Păi da, și aici e o problemă, că unde te căsătorești? Te căsătorești în baie, în bucătărie sau direct în dormitor? Unde
0: tortul intră direct cu căruciorul?
1: Da. Frumos.
0: Ăla frumos de mobilă.
1: Plus că na, poți să-ți alegi. Adică, domne, m-am căsătorit în dormitorul ăsta, luăm acasă.
0: Uh-huh.
1: Avem un discount? Da, vă oferim un discount.
2: Plecați cu...
1: Da. Voi unde ați dori să vă faceți nunta, dragilor? La JISC? La
0: în cer.
1: Dedemand? La rovere? Unde?
2: În cer? Auzi și tu, poetic de dimineață.
0: Hai. Așa era romanul? Nuntă în cer?
1: Exact. Nuntă în cerb. Da, hai să vă facem nunta la IKEA low cost.
0: Deci tu ai fost în Tasos, ai prezentat cu nunta ta în Grecia, nu?
1: Da.
0: Păi fă-ți o agenție, Daniel, nunta ta la IKEA.
1: Sau la JISC.
0: Sau la JISC, da.
2: Nunta ta la IKEA, eu montez totul.
1: Bravo.
0: Trebuie să ai...
1: Să montăm aperitivele. Da, aveți schema de aperitive, cum se montează.
0: 7:32 de minute, nu mai e timp de stat. Serios?
1: Hai!
0: Pentru că ne ajung banii din urmă. 100 de euro pe care în ultimele 3 zile i-a câștigat Helen din Năvodar. Bună dimineața, Malu Mării.
3: Bună dimineața.
1: Ce face Malu Mării?
3: E frumos.
1: Bun.
0: Pe ronul gării salută Malu Mării și pe linia a doua pe...
2: Bogdan.
0: Bogdan dimineața.
4: Bună dimineața!
2: Ce faci, Bogdan?
0: De unde ți-ai aerosolii la ora asta, Bogdane?
4: Din București.
0: Da, plin de aerosoli.
2: Am întrebat aerosolii, nu noxile.
1: Ce profesie?
4: Lucrez la departamentul tehnic.
0: La?
4: Metrorex.
1: La ce? Metrorex.
4: Metrorex.
1: Dar scoateți căștile alea sau speakerul ca să vă auzim ca un om.
4: Vorbesc pe telefon.
0: Ah, ok, perfect. Bogdan, rămâi acolo... Bun. Nicio problemă, important e să ne auzi și să-ți auzim răspunsul. Stai-mă un pic, fix o secundă să mă mai așteptați, că
2: totul se întâmplă aici.
1: Bogdan, ești căsătorit?
4: Da.
1: A, că voiam să-ți facem nunta la IKEA.
4: Da.
0: Nu, voiam să pregătesc piesa care trezește astăzi România și vine imediat după Cine s-a trezit deștept. Băi, ce piesă frumoasă, exact pentru zilele pe care le trăim. Helen, ești gata?
3: Da.
0: Fii atentă, te iau pe partea istorică. Astăzi, pe 4 iunie 1920, a fost semnat tratatul de la Trianon. Ce regiune a României a fost recunoscută oficial ca parte a României?
1: Opa!
3: Transilvania, oricum.
0: Toată Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul, practic Ungaria
1: și Iașul.
0: Era pusă între granițe după ce a pierdut războiul, între granițele ei, și a zis jos laba de pe Transilvania, Transilvania României.
1: Ungurii iubesc foarte mult Parisul și Trianonul, să viziteze palatul ăla de la

0: Rex ce înseamnă? Rege.
1: Rex. Exact.
0: Bogdan, ești Rex de astăzi.
2: Da.
0: Asta înseamnă mâine. Că mâine intri din oficiu în concurs. Are nevoie un alt ascultător să se califice prin întrebarea de departajare pe care o punem la ora 7. Tu ai locul asigurat mâine dimineață și 100 de euro pe care ai câștigat-o în această dimineață. Helen, după 300 de euro ne despărțim de tine.
3: Da, mulțumesc frumos. Felicitări, Bogdan.
0: Felicitări și să-i ții pumnii lui Bogdan mâine.
3: Da, bine.
0: Confruntarea de vineri.
4: Și succes în sezonul de vară. Ai apartament la închiriat?
3: Nu, nu
4: am. Am înțeles. Da.
0: Bine.
3: Bine, o zi
0: auzim,
3: bună.
0: Bine, Bogdan. Salutare, Helen. Piesa care trezește astăzi România este Deo. Deo. Deodorant, deosebită. Deo.
1: De o mare valoare.
4: Mulțumesc.
1: De o mare frumusețe, poate.
4: Care vine.
0: Sănătate, Doamne.
1: Doamne ajută, super. Daniel.
0: Mulțumesc. Vine de la Google și se numește...
4: De la Google?
0: Google.
4: Măi, nu mai aud, măi.
1: Google Beats.
0: Moving to the Sun.

0: cafea, un Freddo espresso băut pe o plajă. Mintea mea e acolo.
1: Nu există așa piesă. Nu există. Pe piesa asta îmi vine să trag de volan. Scrie Nemes Claudiu.
0: Până decolăm la propriu, dăm volumul mai tare și ascultăm piesa asta.
1: Cea mai bestială melodie. Vă pup și vă iubesc. Simona din UK îmi faceți diminețile mai ușoare înainte să pornesc la muncă.
2: Simona.
0: Și ca să vă duc pe pământ cu picioarele. Măi, voi aveți pașapoarte valabile? Buletinele mai sunt valabile? Bună, nu trebuie să le schimbați? Ia vezi.
2: Bună întrebare, Daniel.
0: Te trezești la aeroport că, opa, expirat.
1: Neața ne scrie și Iulian. În primul rând,

0: Țineți minte ce vă zic aici? Una dintre piesele mari ale verii 2026. Asta va fi Moving to the Sun de la Hugel.
1: Mihai, tu mai ai valize?
0: Oh,
1: sunt ok? Nu trebuie să le schimbi? Să nu te trezești cu o zi înainte că, mamă, n-avem bagaj.
0: Nu, tocmai am valize noi de...
1: Bun.
2: Și cu ala vechi ce ai făcut?
1: Le expune?
0: E un circuit mai complicat în familie la noi.
2: Pot să înțeleg.
1: Deci ești după mine la coada, Emma. Te rog frumos.
0: Ai încă un refren și după aceea întrebarea pentru copii la

0: mașina părinților. Urmează întrebarea la Radio Copiilor și surpriza de astăzi după întrebare. Ai tu întrebarea?
1: Nu, vă rog.
0: Atunci hai să ascultăm un mesaj. Bună dimineața, stai cu Neața, ia fi atent, surpriză în dimineața asta.
2: Of.
0: Of. Să urc o fetiță în mașină. Și... La ce credeți că a reacționat așa?
1: La...
3: I-a venit deci un dinozaur.
0: Se urcă fetița în mașină, da, se deschide ușa. Pam. Mama filmează.
2: Uf.
1: Doamne, ce dulceață.
2: Cânte. Poartă centura ta și tu și tu și tu. Poartă centura că așa e cel mai zău. Toată sufletul de față.
0: Doamne, doamne,
1: fetiță, dulceață, mamă.
0: Ea este Adela și Adela. Vreau să vorbim neapărat cu ea. Bună dimineața, Adela.
4: Bună dimineața, Adela.
1: Neața, neața. Adela, Adela.
0: Adela, asta a fost bucuria ta din această dimineață?
4: Da.
0: Deci, ia să... Deci tu te-ai urcat în mașină acum 5 da. minute. Și era deja da. Plușul pus pe centurica ta.
4: Da.
1: Vai, ce frumos.
0: Zunicorn, zunicornu văd, nu sigurozaur.
4: Da.
0: Ce tare.
3: Și de ce ai oftat iubita mea când ai intrat în mașină?
0: Uf.
3: Uf,
0: ăla. Ai zis uf înainte să vezi plușul.
4: Vă ascult în fiecare dimineață.
0: De unde? Mulțumim. Din ce oraș?
4: Asta că nu mai ai stoc de... Am fost stresată că nu mai era stoc de pluș și se terminau.
0: Păi fii atentă. Chiar stresul ăsta e pe bune. E real. The struggle is real. Pentru că ieri am făcut calculele. Toate cutiile de la noi, de la Rubix, cei care le pun în vânzare. Și știi câte plușuri ne-au mai rămas?
1: Câte?
0: 200 de plușuri.
1: Ultimele 200.
0: Ultimele 200 de plușuri pe care o să le dăm în direct, adică o să deschidem site-ul de vânzare la ora 8 și 15 minute. Deci după Radio Copiilor dăm știrile cu Tea Tudorescu și când ne întoarcem transmitem ceremonia de sold out a tuturor plușurilor în direct. Practic ultima șansă de a cumpăra aceste plușuri, sigurozaurul și dinozaurul, va fi astăzi la 8 și 15 minute după Radio Copiilor. Uite, să ascultăm. Te pupăm, Adela! Hai să ascultăm și pe Eva din Sibiu, care și ea a fost filmată de părinți când i-a venit plușul. Așa, o ia mami de la școală, o duce la birou și... Sare în sus de bucurie. Îl desface, îi desface folia și îl îmbrățișează tare, tare de tot.
5: Păi acum nu plecăm nicăieri.
0: A vrut direct să se urce mașină și să plece undeva. Asta e bucuria copiilor și vă mulțumim mult că le-ați făcut această bucurie și le-ați dat mai multă siguranță și mai multă încredere să poarte centura de siguranță atunci când sunt în mașină. La 8 și un sfert ne auzim doar cu părinții după ce intră copiii la școală. Fai. Ca să facem, să transmitem în direct cum, pentru că noi vom vedea stocul în timp real.
1: Aha.
0: Pe site. Cum se comandă bam, bam, bam până se epuizează.
1: Vă aș la eu astea 200. Să le țin așa vreo lună de zile, după care le scoți la suprataxă pe OLX.
0: Îți deschizi tarabă la Nibiru. Deci ce întrebăm în această dimineață pe copii? Hai să întrebăm când s-au bucurat ei cel mai mult și cel mai mult în ultima vreme.
1: Ce v-a adus bucurie?
0: Ce, cum, să vă bucurați așa cum s-a bucurat
1: Băi, da, bucurie.
3: Adela, Eva.
0: Adela mai devreme sau Eva.
1: Când ați avut ultima bucurie și de la ce?
0: Bună dimineața, am primit și noi zunicornul, Sara din Timișoara, Ștefi din Bârsana, să știți că e ziua ei astăzi.
1: La mulți, la mulți ani!
6: Bună dimineața, Radio Zăia, sunt Ștefania, am 5 ani, sunt din Bârsana, iar vreau să vă zic azi, că azi este ziua mea și fac 5 ani și vreau să vă zic că m-ați dat multe ori la Radio Zăia. Vă mulțumesc și La revedere, Radio Zospor, la cafe roșu, fupiș cu scripi.
0: Și tu rămâi pentru noi, scumpetea din Bârsana, Maramureș. Poate ajungem cu Radio Aventura în anul ăsta, la Bârsana.
1: Ar fi frumos. 5 anișori plini de energie. Să rămâi, cum o cheamă?
0: Ștefi.
1: Ștefi, să rămâi la fel de plină de energie și la 25 de ani. Exact ca acum, când ai 5 anișori și ești plină de o stare de bine.
0: Un băiat care a arestat un sigurozaur, un ursuleț, un pluș de siguranță, ne transmite.
7: Eu sunt Matei. Am 7 ani și bucuria mea din această dimineață a fost să-mi trimit dinozaurul. La revedere!
0: Deși el a primit dinozaurul, da.
3: Dinozaurul e și preferatul meu.
0: Deci nu uitați, 8 și un sfert astăzi, după Radio Copiilor, dăm drumul la site. În momentul ăsta nu puteți să comandați de pe site plușurile de siguranță. La 8 și un sfert deschidem site-ul. Ultimele 200 de bucăți. Cred că sunt 100 de dinozauri și 100 de zunicorni. Atât mai avem și am terminat tot.
3: Să nu ziceți că nu v-am anunțat.
8: Eu sunt Irina din Brașov, am 7 ani și ce m-a bucurat pe mine foarte mult este când s-a întors domnul meu de spor de la școală. La revedere, Radio Zu, spor la cafeluță.
1: Proful de sport.
0: I s-a întors proful de sport. Bună dimineața.
9: Bună dimineața, Radio Zu, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și ultima mea bucurie a fost atunci când am auzit că mergem la vară în Tunisia.
1: Tunisia? N-am fost niciodată.
10: Eu sunt Sonia, am 8 ani, sunt din Timișoara.
11: Eu sunt Clapa, am 3 ani, sunt din Timișoara.
10: Una dintre cele mai mari bucurii ale noastre a fost când i-a ajuns plușul de siguranță. La revedere, Radio Zu, spăla cafeluță, pupici cu sclipii.
0: Deci astea două zici că fac vlogul de dimineață, daily vlog, jur.
3: Te pupăm.
0: Deci să vezi ce gesturi au în momentul în care...
1: Interpretează?
0: Interpretează, da. Ceva extraordinar. Ioana și Linca din Galați, bună dimineața, vă deranjăm?
12: Bună dimineața, Radio Zu.
13: Eu sunt Linca din Galați, am 6 ani.
14: Eu sunt Ioana din Galați, am 8 ani. Și ce o să facem noi?
0: Asta e că e asta. Asta e de astăzi.
15: Radio Zu. Eu sunt Linca din Galați, am 6 ani.
16: Eu sunt Ioana din Galați, am 8 ani.

0: cum o să zică fetele încă lucrul ăsta? Cel mai fericit moment a fost când a venit tati de la muncă.
1: Că nu mai puteam cu mami.
0: M-au spart fetele.
2: Bună dimineața, Radio Zu, sunt Alesia din Timișoara. Și ultima bucuria mea a fost când am mers cu școala în excursie și am dormit două nopți.
0: Șmecher.
3: Tare de tot.
4: Dimineața, Radio Zu, pe mine mă cheamă Eva și am 11 ani, locuiesc în Galați și pe mine m-a bucurat cel mai mult faptul că m-am calificat la naționale la anot.
0: Ce vorbiți la naționalele de not. Lea din Oradea, n-am mai auzit-o de mult pe Lea.
5: Bună dimineața, Radio Zu, sunt Lea din Sandra Lea, am 6 ani jumate și când am avut ultima mea bucurie este când am primit plușul de siguranță. La revedere, Radio Zu, spor la cafeluță și o cheamă Zuni de la Zunicon. La revedere, Zuni. Radio Zu, spor la cafeluță.
1: Există Balea... și la Sibiu, Zunii Sibiului, nu?
0: Da, exact. Natalia, bună dimineața.
6: Bună dimineața, Radio Zu. Eu sunt Natalia din Dealul Viilor. Am 7 ani și ce bucurie este în dimineața asta.
0: Da.
6: Dacă m-aș da în direct. Papa, Radio Zu, spor la cafeluță, pupici cu sclipi.
0: Deci, practic, în momentul ăsta ești foarte bucuroasă, să înțeleg, nu?
1: Păi da, să ne zică unde e Dealul Viilor, că sună interesant, aș da o fugă până acolo.
0: Mai luăm un copil, bună dimineața.
7: Bună dimineața, Radio Zu. Eu sunt Robert din București. Am 7 ani și cel mai fericit moment de-al meu este când am mers în Italia, în Gardaland.
0: Am fost.
1: E mișto?
0: Da.
1: Vis mai mișto decât pe Como?
0: Cel mai vis. Păi nu, Gardaland e un loc de... E un parc de aventură pe malul lacului Garda.
1: Ah,
0: n-are legătură. Como e parc de aventură pentru adulți.
1: Da, dar nu ziceam, care e mai mișto lacul? Lacul...
0: Dar nu e vorba de lac, e vorba de Gardaland, de parcul de aventură. De...
1: Ah, eu vorbeam de apă.
0: Și lângă parcul de aventură Gardaland există Caneva, care e aquapark.
1: De acolo unde am fost noi la Villa d'Este...
0: Aia e pentru noi, ăștia mai mari.
1: Nu, no, pentru alții mai mari și mai bogați. Că se uitau aia, noi eram în tricou, toată lumea era acolo în costum, nu știu ce.
0: Cămașă, așa. Mijlocul verii, da.
1: Dat afară. Păi, aveți cazare aici? Nu, nu, facem niște poze pentru Instagram.
8: Bună dimineața, Radio Zu, Sără Areș din Constanța. Am 6 ani și ultima bucurie a fost de 1 iunie. Papa, Radio
0: normal.
8: Zu, spor la cafeluță.
1: De acum vine aia de Crăciun.
8: De 1 iunie eu așa. M-am dus la un concert din București.
0: Cu?
8: La I Silent.
0: I Silent.
8: Papa, Radio Zu, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Multe bucurii.
0: Bună dimineața, nu vă pot da mesaj vocal, dar vă scriu. Ieri am fost ultima dată fericită când am aflat rezultatele la evaluarea națională. Peste 90 de puncte, ne pupă Miruna.
3: Bravo.
0: Cintia din Ploiești, bună dimineața.
9: Dimineața, Radio Zu, eu sunt Cintia. Am 6 ani și ultima oară când am fost bucuroasă a fost când am luat premiu special la concursul de dansuri. La revedere, Radio Zu, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Și mai tare decât chețai. Cintia, felicitări!
10: Bună dimineața, Radio Zu, eu sunt Maria din Timișoara, am 10 ani și cea mai mare bucurie a mea a fost când mama mi-a zis că a luat bilet la concert chețai.
0: Nu! No!
3: Incredibil!
0: Nu există
3: așa ceva.
0: Deci, eu am zis eu chețai mai devreme și a venit fetița care a zis că a prins la Hands of Gabriela, Daniel și la Pinky Up.
1: Dar cum, cum se scrie? Încerc să găsesc pe chețai, cum?
0: Cum să-i găsești? Să le găsești.
1: Cum să le găsești?
0: K-A-T-S-E-Y-E. Chețai.
1: Bă, chețai. Chețai să-ți fie. Mamă, 6 fete.
0: Andrei și Gabi din Băicoioare. Din Băicoi, da. Bună dimineața.
1: Chețai.
11: Bună dimineața, Radio Zu. Eu sunt Andrei din Băicoi, am 10 ani.
12: Eu sunt Gabi, am 8 ani și eu am fost cel mai fericit ieri pentru că am văzut cum pentru că am fost la absolvirea Mariei unde s-au aruncat baloane, am văzut cum adolescenții au trecut de
0: clasa 8-a.
13: școală.
0: Aha.
13: Eu am fost cel mai bucuros când am primit bicicleta. La revedere, Radio Zoo, la cafeluță.
0: Ieri a fost și ziua mondială a bicicletei.
1: E, da.
0: Mara, bună dimineața!
14: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Mara, am 10 ani și sunt din București și când m-am bucurat eu cel mai tare este când mama a făcut rost de bilete la concertul Chețai. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu stipii.
0: E, la București. Mara zice că merge la Copenhaga la Chețai. Probabil sunt în turneu, sunt în mai multe orașe.
15: Da, până pe 30 octombrie nicio șansă să le prindem libere.
0: Sper să nu să asculte Eroa la ora asta treaba asta că sunt în turneu, că nu știu. Adică nici eu nu știam că sunt în turneu.
1: Prin Europa.
0: Dar vreți să vă zic cea mai mare bucurie a Roei?
1: Care?
15: Da, sigur că da.
0: Deci Roa este cea mai mare fană, că de aia se dă și cu rolele. Ea și-a făcut și ziua de naștere anul trecut cu Soy Luna. Soy Luna, un serial mexican produs acum vreo 10 ani, pe vremea când erau surorile ei mai mari, mici, de vârsta ei, știi?
1: Așa.
0: Și a prins de la ele serialul ăsta. Deci este cea mai mare fană, să uită de la început la sfârșit. Deci nebunie cu Soy Luna. Și fii atent. Când a început Roa să se uite la serial, oamenii au anunțat, Disney a anunțat că fac continuarea.
1: Aha.
0: Adică sezon nou după nu știu cât timp. Și când crezi că se lansează sezonul nou?
1: De ziua lui Roa.
0: Fix de ziua Roa, pe 24 iulie pe Disney. Azi noapte au anunțat. Deci ce vorbești, mă? Asta e născută cu miră în frunte.
1: Stai să puțin. Știi. Păi noi o să fim în Radio Aventura. 24 iulie.
0: Nu.
1: Ba da, că se
0: ne vom fi întors deja.
1: Nu, nu,
0: sper.
1: Nu, că facem o lună.
15: Asta tăcere mă doare.
0: Și dacă facem o lună, tot ne întoarcem.
16: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt David din Iași. Am 9 ani.
1: Mulțumesc.
16: Și ce m-a bucurat pe mine cel mai mult a fost atunci când părinții mei mi-au cumpărat bilete în Italia la Gardaland de ziua mea. Revedere, Radio Zoo, pa. La cafeluță.
0: Da, bucurii pe aici. Clara Buzoianu, bună dimineața.
17: Eu sunt Clara Buzoianu, am 9 ani. Iar eu când am fost foarte fericită a fost când mi-am venit sigurozaurul și am fost extrem de fericită și când am luat bilete la Chețai.
15: Incredibil.
17: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Băi, toată lumea se duce la Chețai.
0: De-a cu ești, de-a lui Chețai. Vorba poetului ascultător. Astea nu sunt coincidențe, sigur e mâna SRI-ului.
1: Chețai.
0: Matei...
1: Este ceva din Ardeal?
0: Chețai. A primit Chețai. Și Matei din Popeșle ordeni sigurozaurul. Este foarte încântat de el, să-l porți în siguranță, te rugăm frumos. Îl aveam aici pe Sebi din Buzău, dar a fost acoperit de alte mesaje. Uite-l pe Sebi din Buzău. Bună dimineața!
1: Ia!
0: Sebi!
18: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și știți că eu sunt un copil plin de fericire pentru că trăiesc fiecare clipă cu bucurie. Dar cel mai frumos moment a fost atunci când i-am dat plușul de siguranță lui Ingrid. Pentru că l-a strâns în brațe și mi-a zis că mă iubește. Mi s-a părut cel mai frumos moment acesta, wow. Pentru că și eu o iubesc pe ea.
1: Dar cum putem noi să o auzim și pe Ingrid la Radio Copiii?
0: Poate nu vrea să se expună, poate nu vrea să se...
15: Vor să țină viața personală
1: Sebi.
15: Departe.
1: Vrem să o auzim... Băi, ce cu vocea? 20. Vrem să o auzim pe Ingrid la Radio Copiilor.
0: Așa că dacă și voi aveți o Ingrid, să știți că mai avem doar 200 de plușuri de siguranță pe care le dăm la 8 și 15 minute. Este ultima zi în care mai puteți găsi. Nu o să mai fie disponibil în magazine, pe site, nicăieri. Astăzi strigăm ultimul stoc pentru plușurile de siguranță. 100 de sigurozauri, 100 de unicorni. La 8 și un sfert intrăm în direct și facem ceremonia live pe toate canalele Radio Zoo. Până atunci, să mai ascultăm o dată.
1: Chețai?
0: Cum?
1: Chețai?
0: Tocmai
15: Chețaiul nostru aici.

0: La fel cum are și draga noastră care tocmai a primit unicornul și ne trimite mesajul cu el pus la centură.
1: Neața Radio Voi, eu sunt Eva din Bacău, am 7 ani. Și ziua mea preferată a fost când doamna a luat bilete la Alina Sorescu și Pici.
0: Ce să mergi până la Chețai când există Alina Sorescu și Pici? Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața! 8 și un sfert, ultimele plușuri.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune.
5: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
7: 20 de ani?
8: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
9: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai 2 plus 1 la bere Ciuca și 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
14: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
15: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
16: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
17: Câștigă cu Fru!
18: Tu de ce ai luat 3 cafele?
19: Una pentru mine
18: și celelalte două
19: pentru energia de câștigătoare.
20: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
21: Zoo. Ne întoarcem la hituri

0: Bună dimineața, 8 și 11 minute, 4 minute mai sunt până când deschidem linkurile pentru ultimele 200 de plușuri de siguranță pe care trebuie să... Nu trebuie. Nimic nu trebuie în lumea asta, dar atât au mai rămas. Practic, suntem la 200 de plușuri și vom fi pe stoc 0.
1: Băi, cum se
0: s-au dat 5.000 în ultimele 2 săptămâni și jumătate.
1: Wow.
0: 5.000 de plușuri de siguranță.
1: Și noi ziceam că, mamă, cine să...
0: Și noi ziceam, ce facem cu ele? O să ne ajungă în Orașul Faptelor Bune? Adică așa, noi așa previzionam, că le mai dăm până Orașul Faptelor Bune, vedem.
2: Facem giveaway-uri din alea.
1: Ce vorbești? Facem noi cu maimuțoaiele astea?
0: Ce vorbești? Două săptămâni și jumătate.
1: Păi vreau și eu 10, Mihai.
0: 10 ce? 10? Tu ai 10 by default, Daniel.
1: Să le țin și eu, să le vând peste... Pe la toamnă le scot pe OLX să-mi acopăr cheltuielile de vacanță.
0: Bun. Hai să ne grăbim cu știrile și apoi deschidem linkul de vânzare pentru ultimele 200 de plușuri. Neața.
3: Bună dimineața, activitate suspendată la ANAF, avem 18 grade acum în București. Mii de angajați ai Ministerului Finanțelor și ANAF refuză să se prezinte astăzi la muncă. Activitatea e suspendată între orele 8 și 16. Sunt afectate și Ministerul Finanțelor, Vama și posibil Trezoreria. Protestul vine ca reacție la noul proiect de lege privind salarizarea personalului bugetar, proiect criticat de sindicate. Acestea spun că e o nouă sursă de inechități salariale. Iar în instanțe și parchete, activitatea a fost suspendată parțial încă de marți. Până mâine, inclusiv, programul de lucru cu publicul este redus la jumătate între orele 8 și 12. Iar astăzi activitatea e suspendată total în acest interval orar. Excepție fac doar cauzele urgente și lucrările prevăzute de lege. Sindicaliștii se plâng că nu au beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani. Singurele creșteri salariale au fost obținute exclusiv prin hotărâri judecătorești definitive. Atenție șoferi, podul Giurgiu Ruse se închide astăzi de la ora 9 dimineața la 9 seara pentru toate categoriile de vehicule. Au loc lucrări de betonare pe partea românească a podului. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative precum podul de la Calafat sau liniile de feribot de la Beche, Zimnicea și Turnu Măgurele.
1: Între ce ore?
3: Astăzi între 9 și 9. 9:21. Săptămâna asta intră în vigoare legea transparenței salariale. Angajatorii sunt obligați să comunice salariul înainte de interviu, inclusiv prin e-mail, astfel încât candidații să-l cunoască încă din etapa de recrutare. De asemenea, companiile nu mai au voie să întrebe candidații ce salarii au avut înainte, iar angajații au dreptul legal de a-și discuta deschis salariile cu colegii sau cu reprezentanții sindicali. Se elimină astfel clauzele de confidențialitate care interziceau acest lucru. Noua legislație nu obligă companiile să plătească identic toți angajații care ocupă aceeași funcție, diferențe pot exista în continuare. Însă trebuie ca acestea să fie bazate pe criterii obiective precum experiența profesională, nivelul de responsabilitate, performanța sau calificările. La sport, Manchester City triumfă la campionatul mondial. Este clubul care dă cei mai mulți jucători selecționați la un turneu final, numai puțin de 19. Urmează în top PSG, Arsenal, Barcelona și Bayern München, care trimit fiecare câte 16 jucători. Atletico Madrid are 12 oameni în joc, iar Liverpool, Manchester United, Crystal Palace, cum? Dortmund și Galatasaray câte 11. Liverpool. Toate meciurile competiției se văd pe Antena 1. Și avem ploi și vijelii din nou astăzi. De la ora 12 intră în vigoare un cod galben, acoperă Bucureștiul și mai multe județe din Muntenia, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. Vor cădea ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat chiar grindină. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Și în București cresc șansele de ploaie după prânz. Maxima atinge 26 de grade. Acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea, pentru știri.
4: Dragilor,
0: inul preferat al copiilor de la Radio Copiilor din ultimele 2 săptămâni.
4: Poartă centura ta, așa e cel mai zor.
0: Și mesaje de genul: vino te rog frumos să-l filmezi pe Aris. Uite-te, te rog frumos, Aris, în scaunelul lui. De fapt e o scoică, nici măcar n-are scaunel.
1: Scoica Land.
0: E mic, are un an și ceva. Îl îmbrățișează pe dinozaurul plușul de siguranță și zicem fiecare dimineață: Aris, îl îmbrățișează pe Dino când mergem la creșe. Mulțumim pentru prietenul din mașină.
3: Ah,
0: nu, nu mă pricep cu link-ul, scrie cineva. Păi noi vă dăm link-ul aici acum, pentru că pe site-ul partenerilor noștri care s-au ocupat de comercializare, că noi nu facem asta, a plușurilor de siguranță, pe site-ul Rovix, în momentul ăsta dăm drumul la ultimele 200 de plușuri de siguranță, 100 de unicorni și 100 de sigurozauri, exact ca sigurozaurul pe care Daniel acum îl îmbrățișează. Cel mai simplu de intrat pe site este să intrați pe radiozu.ro, să dați click pe un pluș de siguranță, pe buton, și acolo aveți un alt buton care, pe care scrie alege un pluș de siguranță. Și te va duce pe site-ul Rubix, nu, Emma?
3: Da, exact așa, e mai simplu decât am explicat noi în cuvinte, să știți. Puteți să intrați, ne scrie cineva că a încercat la 7.50. Păi nu, acum
0: am activat link-ul.
1: Oameni, fiți atenți, cumpărați doar de pe site-ul oficial, că bănuiesc că o să apară și fake-uri, nu?
0: Bun, și acum noi vedem în timp real, e incredibil. Este absolut incredibil.
1: Ce? Deja
0: în acest moment, cel puțin unicornii apar epuizați.
3: Haide-mă!
1: În două secunde?
0: Cât da, am grăit noi? Cât am bătut din gură aici. Două produse rămase în stoc pe...
1: Hai, ultimele două să plecăm și noi acasă.
0: Nu se poate așa ceva. Noi am zis că durează 20 de minute, nu?
3: Da, ne-am făcut discurs aici, care, cum, ce zice, ce vorbește...
0: Deci, uite, dau acum
1: refresh
0: pe... Stai un pic, unde dau eu refresh?
3: E lungă piesa asta pentru...
0: Și sigurozaurul apare tot stoc epuizat, dar nu disperați, pentru că s-ar putea ca unii să fi pus în coș fără să fi finalizat comanda.
1: Okay.
0: Așa că mai stați 2-3 minute să vedeți dacă apare sau nu.
1: Păi da, a căzut site-ul ăla?
0: Nu, mie merge deocamdată.
1: Mie nu merge.
3: Se încarcă greu la mine.
0: Sigurozaurul mi s-a încărcat. Mi s-a încărcat și zurnicornul. Problema este că apare în momentul ăsta stoc epuizat și un produs și celălalt. Cum într-un minut să dai 200 de plușuri?
1: A căzut site-ul, frate, la mine.
3: La mine apare la fel, stoc zero pe ambele produse. Ce facem acum, na? Că la deci asta nu ne-am gândit.
0: În două minute? Într-un... Ce două minute? 60 de secunde, că nici n-am apucat să...
3: Dar ce viteză au oamenii de-au comandat atât de repede.
0: Ascultătorii v-au stricat emisiunea, zice cineva.
1: Hai, mă, voiam și noi să zicem, să facem, să vă...
0: Uite, Mihai, s-au vândut. Scrie Corina, l-am de miercurea trecută. Bravo ție, Corina, sufletul meu, că ți-a ajuns la... Neața!
1: Neața, deci ce ai făcut?
0: Ați mai apucat sau n-ați apucat? Bună dimineața, de la Radio Zoo vă sunăm.
5: Bună dimineața.
0: Ați mai apucat sau nu?
5: Da, da, da, am apucat.
0: Câte mai mulți
5: ai, doamnă?
0: Cum al doilea?
5: Două.
0: Două mai mulți.
1: Dar de ce aveți două?
5: Pentru că nepoțica mea avea în mașina mea cu care merge dimineața la școală.
0: Da.
5: Și și-a dorit și mașina mamei.
0: Aoleu,
5: cu care pleacă de la școală.
0: Absolut. Uite, Alexandra Moldovan ne scrie, este o vrăjeală. Ce este, Emma, o vrăjeală?
3: Da, păi nici eu nu știu la ce se referă. Poate este o bucurie, poate a greșit cuvântul, nu știu.
0: Zice, de la și 14 minute aștept și nici măcar nu a apărut în stoc. Ba da, că am intrat eu pe site și am văzut în timp ce vorbeam.
5: Ba da, au fost în stoc.
3: Am verificat, să știi, draga noastră.
1: Poate o vrajă o fi fost.
3: Da, păi asta zic și
1: o
3: eu.
1: O vrajă, da.
0: Mamă, deci nu m-aș fi așteptat în viața vieților mele să dăm 5.000 de plușuri de siguranță. V-am zis, noi le-am pregătit și le-am gândit cumva până la orașul faptelor bune.
1: Cineva zice,
0: adică la iarnă.
1: Mă apuc să vând mochi prin voi.
0: Păi, moci.
1: Moci prin voi. Păi de-aia e scumpă reclama la Radio Zoo, că are efect, tată, nu...
0: Wow, așa repede s-au epuizat, îmi pare rău, voiam să mai cumpăr și eu unul.
1: Nu mai avem! Oameni buni! Nu, măi, nu mai stați la coadă. Nu mai avem nici dinozauri, nici unicorni. S-au dat ca pâinea caldă.
0: Nici măcar un minut, scrie altcineva. Eram cu telefonul în mână când ați dat start și până s-a încărcat site-ul. Băi,
1: dacă aveam vreo 20.000 să mai simțea ceva, știi?
3: Da, uite, așa... am făcut comanda la 8-6 minute și mai erau 42 în stoc. Asta legat de ce spune Alexandra, că e vrăjitorie. Nu e nicio vrăjitorie.
1: E prăjitorie.
3: Este pur și simplu o vrajă. Nici noi nu ne-am așteptat ca micuții ăștia să se
2: îndrăgostească atât de repede de plușurile de siguranță.
0: Fraților, o fi sau nu vrăjeală, dar suplimentați cumva producerea mai multora, vă rugăm.
1: Lucian George zice, îl vreau pe al lui Buzdugan. Băi, eu i-aș da.
0: Sau ăsta. Hai mă să le dăm pe astea două.
1: Da mă, gata.
0: Cu astea două mai rămas.
1: Lucian George, pentru că ai fost băiat îndrăzneț și Lucian, ai o familie foarte frumoasă. Da, Lucian George. Uai, ce familie frumoasă ai, măi. Și stai și pe malul mării. M-ați stopit. Și băiețelul ăla din brațele tale. Și soția ta minunată cu hanoracul ăla mișto. Și tu
0: și
1: cu
0: ce dai?
1: Îi dau
0: dinozaurul de la tine, nu?
1: Da, da, da.
0: Bun. Și unicornul de la mine, Emma?
1: Dă-mi-l mie.
0: Poate să-l adopte cineva?
2: Da.
0: N-am timp de el, jur. Am mulți copii acasă. Bună dimineața, am 3 copii și am ratat. Am fi vrut să iau pentru toți. Poate totuși faceți un refil. Emma?
2: Da.
0: Sunt tu la altcineva?
2: Stai așa, sunt la Lucian acum, da?
0: Ok, și după aceea...
2: și după aia?
0: La mama cu 3 copii.
2: Mama cu 3 copii, mama cu 3 copii, dați-mi și mie o inimioară, vă rog frumos.
0: Eu de la 3 copii în sus sunt sensibil.
2: Da.
1: Cineva zice să facem și alte produse de vânzare, cum ar fi bere, berea Zuf. Băi, ar fi mișto. Hai mă să facem, mă, știi?
0: Mamă, este incredibil. Niciodată în istoria Radio Zoo nu cred că s-a epuizat ceva care a fost produs într-un stoc
1: centura
0: mare, adică.
1: Ba da, ba da. A mai fost un produs.
2: Ce?
1: A, da, stai puțin, la Radio 21. Farsele lui Buzdugan.
0: Farsele, da.
1: Deci CD-urile cu farsele lui Buzdugan, deci au rupt.
0: Poate te-ar trebui să te reapuci. Bună dimineața. Neața.
2: Lucian.
0: Lucian.
6: Alo. Da.
0: Salut.
6: Salut, salut. Ia zi.
0: Daniel,
1: da.
0: Alo, vorbește Lucian. Păi nu, tu îi spui. A, Lucian, a, Lucian George. Măi, Buzdu sunt. Și îți dau din partea mea, special pentru familia George, acest dinozaur minunat pentru copilașul tău. Cum îl cheamă?
6: Matei Alexandru.
0: Băi, ești foarte tare ca tătit, pentru că ai avut curajul să ți-a trecut prin cap chestia asta. Îl vreau eu pe alu Buzdugan.
6: Da, a fost așa ceva de moment.
0: Unde mergeți în vacanță în vara asta?
6: Tasos.
0: În Tasos, merg cu voi.
6: Ce da, mă, dar tu...
0: Cum i-ai ales, frate?
1: De ce?
2: La fix, le simte.
1: Dar nu știam că merg în
0: Mai acasă. Mai dați refresh la site, poate nu e adevărată treaba asta,
1: deci,
0: cu sold out.
1: Deci, George, vine dinozaurul, da, pentru voi.
0: Ema, chiar sunt sold out?
2: Chiar sunt sold out, crede-mă. Crede-mă, sunt sold out și nu știu cum o să ne descurcăm de data asta.
0: Ne zice cineva, mi-a dispărut din coș, bravo, felicitări încă o dată pentru această campanie, cu siguranță a salvat mulți copii, nu știu dacă i-am salvat părinții.
1: I-am educat, adică i-am, da, nu știu,
0: poate le-am făcut mai mult, mai mare drag de centură.
1: Să vedeți după aceea cum se va face contrabandă cu plușurile de siguranță. Da, așa de iubit sunteți Buzdu, Morar și Emma, și familia Buzoianu vă iubește.
2: Mulțumim,
0: dacă eram iubiți, făceau plușuri cu moacele noastre.
2: Nu, da, să vezi atunci.
7: Buzdu și Morar.
2: Mămica cu 3 copii.
0: Păi da.
2: Unde este?
0: Da-ți, crezi că mai știu?
2: Uite-mă, Mihai, mă.
0: Tu nu vezi cum vin mesajele.
2: Păi da,
0: aici?
2: Eu nici nu pot să le deschid, să știi.
0: Eu am comandat 4 unicorni, la 8 și 13 erau în stoc și dinozaurii. Păi atunci s-a deschis link-ul. Băieți, nu vreți să angajați la mine, la firmă, la departamentul de vânzări?
1: Marketing,
0: ia,
1: da.
0: Ia uze, mă.
2: Ce să facem?
0: E bani buni acolo.
2: Gata, facem.
0: Nici Roa și Tudor nu au mai prins sigurozauri. Mai cred că trebuie să mai facem o tură la toamnă, neapărat.
1: Da, bineînțeles.
2: Dar să n-anunțăm.
0: Ce să nu anunțăm?
2: Să nu anunțăm.
0: Păi nu, dăm de astea mesaje.
1: Da, la anul, știi ce, nu facem unicorni. Vorbim cu cei de la Satul Mare. E compania aia frumoasă de la Satul Mare, Unicarm. Să facem de astea din carne.
0: Dacă, da,
1: din carniță.
0: Neața, vă salutăm din Roma. Noi am fost norocoși. Avem de vinerea trecută, ne-a ajuns plușul de siguranță. Și apropo, fetița e îndrăgostită de acest zunicorn. Adevărul că sunt reușite. Vreau să-l felicităm pe Lulu. Lulu de la Zoo.
2: Mamă, deci Lulu este Bon Jovi pe imnul ăsta. Deci crede-mă, m-a întrebat cineva, zice, bă, dar cine cântă vocea asta, băiatul e așa puțin răgușită, zic, l-am luat pe Bon Jovi, mă, să cânte.
0: Pentru că Lulu, Ami, Ileana, tot departamentul de marketing practic au dus proiectul ăsta de la zero.
1: Bă, dar cine a desenat chestiile astea?
2: Și Vero a cântat foarte bine.
1: Sunt superbe, deci niște jucării Deci nici în vremea copilăriei mele nu existau așa.
0: Deci înseamnă adevărați oameni care știu să lucreze cu copiii, cunosc copiii. De-aia zic, aplaudați-l pe Lulu, vă rog frumos.
2: Da.
0: Bravo, Lulu!
1: Bravo, Lulu!
2: Să, you, Lulu.
1: Să mai faci.
0: Lulu e de Lulu?
2: E Lulu de Lulu Production, adică despre ce vorbim.
0: Bună da. Dimineața! Alo?
1: Alo?
8: Neața!
0: Neața, cine e acolo?
2: Cine e acolo?
8: Alexandra din Brașov.
0: Alexandra, cu trei copii?
8: Da.
0: Mai numără-ți o dată.
1: Păi stai, mă, nene, și tu dai unul? Păi stai, mă, Mihai, nu e ok, te mai faci rost de încă doi.
2: Hai, dezlipește-i de pe perete în acest moment.
1: Bravo, tată, bravo.
0: Păi am dezlip, deci am dezlipit.
1: Nu facem huiet în casa oamenilor.
0: Decorul radioului, Alexandra, pentru la copiii tăi.
1: De pe perete.
8: Wow.
0: Și ăsta de pe microfonul meu.
1: Deci trei, nu o să ai huiet și scandal și panorama acasă, pentru că, vai, ce să vezi, super. Domnul Morar îți dă trei bucăți.
8: Wow, mulțumesc mult.
2: Îți dă trei plușuri de siguranță.
0: Poate îți dau ție. Da, zi-mi, cum s-au născut? Cum sunt împărțiți copiii tăi, Alexandra?
8: Primii doi băieți, 9 și 7 ani, și cea mică 2 ani și jumătate.
0: E, am fix pe invers, am 2 zunicori, dar am văzut foarte mulți zunicori și la băieți și am văzut foarte mulți zunizauri, sau cum se numesc ăștia, la fetițe. Și
8: fii atentă.
0: Și fii atentă. Ce e frumos e că fetița poate să poarte sigurozaurul, așa.
8: Exact.
0: Și băieții, exact, din cei doi zunicorni, dacă îi le unesc boticele,
1: este inimă.
0: Este o inimă.
2: Oh, dar ce frumos, măi. Cum de nu ne-am gândit la asta?
0: Păi așteptam, așteptam să fie sold out ca să facem acțiunea.
1: Vai, ce frumos.
2: E super.
0: E inimă sau nu e inimă?
1: Este.
2: Dar ce inimioară, frumos.
0: Plușurile de siguranță sunt oficial sold out. Peste 5.000 de jucării
1: nu mai sunt.
0: Nu mai sunt. Nu mai avem. 5.000 de copii din România.
1: Nu mai ne sunați.
0: Și acum o să ne dăm peste cap să refacem stocurile, dar mai repede de toamna asta nu o să avem cum. Chiar nu o să avem cum.
1: Ce se întâmplă? Trebuiau să vină încă două vapoare, dar sunt blocate în golful la Urmuz și...
0: Este una dintre cele mai frumoase campanii și vă mărturisesc că băiețelul nostru care nu suportă centura, acum e primul lucru pe care îl face când se urcă în mașină. Noi am avut șansa să luăm doi zunicorni și un sigurozaur încă de la startul campaniei și ne bucurăm că cei trei copii ai noștri îl au. Nectaria, Teodora și Timotei.
2: E, bravo!
1: În viața asta noastră de oameni de radio putem spune că am făcut ceva bun. Odată am interzis Radio Zoo, nu? Eram la Zoo atunci, nu? Da, a fost una din primele noastre campanii când am interzis, am reușit să oprim cu etnobotanicele,
0: da.
1: Când am fost amenințat și cu moartea de către tot felul de dealer de ăștia.
0: Am oprit spy shop-urile, da. Magazinele de etnobotanice care, țineți minte că erau lângă școli?
1: Da, am avut acea mare adunare în Piața Victoriei, acea, cum să zic eu, încercare de a opri puhoi de oameni să vină la Piața Victoriei când ne-a sunat Emil Boc să ne cheme la guvern să negociem. Nu ne-am întâlnit că nu ne-a interesat și până la urmă presiunea străzii a făcut ca un post de radio și niște DJ prin acțiunea lor să oprească ceea ce,
0: mamă, era boc.
1: Ar fi omorât mulți tineri. Am avut chiar sora lui Ștefan, un coleg de-al nostru,
0: da,
1: a murit, dar din cauza acestor etnobotanice.
0: Dacă ții minte, era Boc premier atunci.
1: Da, păi dar nu ne-a sunat Boc că vrea să ne întâlnim, să nu mai facem acțiunea și de la domnul, Piața Victoriei.
0: Domnul Boc, nu ne întâlnim. Întâi închide și apoi ne întâlnim.
1: Dar n-avem de ce să ne întâlnim, că ce să ne întâlnim noi.
0: Dar de închis s-au închis, dar a fost groasă atunci. Am mers cu sicriele, dacă mai ții minte.
1: Da, și cât, deci am fost inconștienți. Câte amenințări am primit pe Instagram, că ne omoară, că ne fac familii, că dau foc.
0: De la aia ni se trage, domnul Buzdugan.
1: Da, știi cum? Eu am luat foc dacă... La mine nu funcționează asta. Adică eu mă răz mai tare
0: mai
1: și tu la fel, că suntem același aluat. Deci dacă la noi funcționează cu vorbă bună, dacă ne ameninți, indiferent de cine se întâmplă, o luăm razna.
0: Hai să facem o chestie foarte, foarte frumoasă. Tu caută Freya, F-R-E-Y-A. Eu l-am sunat pe Dorian, tatuatorul din Pitești. Bună dimineața!
9: Bună dimineața!
0: Unul dintre adulții din România care...
1: Care are cea mai bună voce de radio ca ascultător. Și care...
9: Și cel mai frumos zunicorn.
0: Omul are un zunicorn pe care și l-a comandat în prima zi, cred, când l-am lansat.
9: Chiar în prima zi,
0: în
9: da.
0: Fiecare dimineață ne trimite poze cu el în mașină. Uneori îl poartă la centură, alteori îl pune pe scaunul din dreapta pe zunicorn, îi pune centurică. Adică e, cum să zic, animaluțul lui de companie. Și ce vrei să faci în dimineața asta, Dorian?
9: Vreau să-l fac cadou unui copilaș care nu a mai apucat să-și dea comandă. Din păcate am doar unul, așa că trebuie să fie doar un copilaj, nu mai mult.
0: Dar nu plângi, Dorian, dacă te desparți de el.
9: Atâta timp cât știu că fac un copilaj fericit.
0: Și la
9: mai mare bucurie.
0: O să vină alte și alte plușuri? Hai! Ia fii atent, Dorian, spune bună dimineața. Alo?
9: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, cine e acolo?
10: Freia, bună dimineața.
0: Bună dimineața, dar vorbiți în telefon, vă rog frumos. Tăticului Freia, care Freia împlinește astăzi câți ani?
10: 4 ani.
0: Mulți înainte.
9: La mulți ani.
0: E la grădiniță deja, nu?
10: Da, e la grădiniță, suntem în drum spre grădiniță acum.
0: Da.
10: Și ea este foarte, se mai rușinează așa, nu?
0: E normal, e normal, și noi, și noi. Din ce ora sunteți?
10: Noi suntem din Bragadiru, Ilfov. Vă urmărim de mult timp, v-a dat și mesaj la 2 ani.
2: Ce drăguț!
10: Da, e foarte...
0: Deci, practic, de atunci a dublat vârsta, are 4 astăzi.
10: Da, v-a schimbat numărul de telefon și ea tot cu voi este.
0: Freia ne ascultă din mașină?
10: Da, vă ascultă, da.
0: Freia, la mulți ani! Să știi că Moș Crăciun poate să vină în orice zi. Moșule, vorbește, moșul din Pitești.
9: Bună, Freia, la mulți ani.
0: E rușinată.
10: Da, râde în continuu, ne cerem scuze, e foarte rușinată.
0: Am primit fotografie cu Freia, care n-a mai prins un pluș, nu?
10: Da, și durea foarte mult.
0: Hai, Doriane, zi.
9: Cu mare drag, Freia, îți ofer ție unicornul meu, așa că nu mai fi supărată, bucură-te că e ziua ta și să-i spui lui tati să-ți ia cel mai mare tort.
0: Eu mor aici. Aplauze,
10: Doamne,
0: deci
10: nu mai pot zi, s-a topit inima, nu credeam. Sunt emoționat și eu, Dorian, Radio Zoo, Mihai, sunteți absolut minunați toți, Emma. De buză nu mai spunem.
0: Nu mai spuneți de mine, vă rog frumos. El e tatuator în Pitești. El îi oferă la 4 ani acest pluș de siguranță cu promisiunea că la 18 ani primul tatuaj și-l va face la el.
10: Atunci promite tati că cadou pentru Freia, îmi fac și eu un tatuaj la Dorian în Pitești.
0: Bun. Bravo. Să scrii Freia pe braț.
10: Ceva legat de Freia, pentru că povestea Freiei e puțin mai specială.
0: Adică
10: a avut un AVC în burtică. Wow. Și este cu o paralizie cerebrală spastică stângă. În ciuda tuturor piedicilor, este un copil extraordinar, foarte puternic, am învățat multe de la ea. Wow. Mă emoționez când vorbesc despre asta și nu renunță niciodată. Facem terapie, facem tot ce trebuie. Nu plânge niciodată la injecții, la analize, la tot ce trebuie făcut.
0: Și face multe.
10: Și face foarte multe, da, foarte, foarte multe.
0: Uite, momentul
10: Doarme
0: ăsta...
10: cu o gheată specială, face foarte multe în fine.
0: Momentul ăsta nu l-am simțit venind. Am sunat-o pe Freia pentru că mi-ai trimis o poză cu ea, pare un copil absolut tipic, normal. Doriane, ai o casă în rai. La câte...
9: Doamne, ajută, multă sănătate.
0: La câte mame te-au blestemat că le-ai tatuat fiicele.
10: Mulțumim din suflet încă o dată.
2: Ai spălat un pic acum.
10: Da.
0: Da,
10: de aceea chiar țin să-mi fac și eu tatuaj cu ceva legat de Freia.
0: Asta e frumusețea. Asta e frumusețea oamenilor noștri care ne ascultă. Oameni cu o mare. Că băi, se întoarce. Unul dă ceva, celălalt nu preia, dă și el înapoi ceva, adică ne obligă așa, la modul frumos.
1: Și eu pun pariu că deși și-a dat unicornul, Dorian,
0: da,
1: o mare, bă, dar care și-a comandat cu toată dragostea și-l purta și ne trimitea poze în fiecare dimineață, în momentul ăsta cred că tot el se simte dator după ce a auzit povestea Freiei.
0: Măi, Dorian, dar tu unde ai atelierul sau cum se cheamă, cabinetul, salonul de masă?

0: Ciprian, și mi-ar face mare plăcere să-mi dai o mână de ajutor în alegerea tatuajului pe care mi-l doresc de foarte mult timp. Simplu.
1: Sunt conservele alea de scrie în chineză. Foarte frumos. Mulțumim mult, dragilor!
2: Cu mare drag!
0: Noi vă mulțumim!
1: Minunat!
0: Să trăiască
1: prințesa!
3: Ce frumos!
1: O grămadă de ascultători ne scriu, am aceea stare ca în perioada Orașului Faptelor Bune, nu de gât, lacrimi, nu mulțumim! Bună dimineața, o voi pomeni pe Freia la slujbe de acum încolo, ne
2: Doamne
1: spune
2: ajută.
1: Un ascultător. Felicitări, da. Doriana, ai vrut să faci un simplu, să oferi un simplu pluș, dar ai nimerit să faci cu totul ceva
2: Uite
1: special.
2: Uite ce ai făcut.
1: Vezi ce ai făcut? Conduc spre serviciu, voi întârzia, dar mi-a schimbat starea de nervi în dimineața asta, mi-au dat lacrimile, scrie Elena din București. Nu mai faceți din astea că plâng în mașină și sunt sigur că nu sunt singurul. Felicitări, Dorian, multă sănătate, Freia, scrie și Ionuț. Și sunt sute de mesaje pe care le-am primit, pentru că nu puteam să terminăm mai frumos campania asta decât așa. 200 de plușuri vândute în sub un minut, ultimele din cele peste 5.000 pe care le-au pus partenerii noștri de la Rubix în vânzare. Și Ami mi-a scris aici, mamă, era să uit. Ești gata, Emma?
3: Da, sunt gata.
1: Deci Ami mi-a scris aseară, plec la teatru și nu o să mai pot să răspund la telefon, dar îți las aici niște mulțumiri pe care să le facem mâine dimineață.
2: Cui?
1: Păi stai să ajung la mesaj, că eu am multe conversații cu Ami, ultima la ora 23 am avut-o.
3: Super!
1: După ce ai ieșit de la teatru totuși. Mai ziceți voi ceva.
3: Păi uite, ai vrea să luăm un telefon, te rog, până zici tu mulțumirile acolo.
1: Nu mai avem. Plușuri nu mai avem.
3: O să ai și tu încredere în mine 10 secunde odată la 10 ani.
1: Eu n-am încredere în mine, mă. Bună dimineața.
3: Bună dimineața, cine e acolo?
4: Bună dimineața.
1: Cine
4: Simona
1: e acolo?
4: Din Timișoara sunt.
3: Ia zi, Simona din Timișoara.
2: În ce problemă? Cu ce vă ajutăm?
4: Băiețelul meu a plâns foarte tare înainte să îl las la școală, că de nu a mai prins să îl iau un pluș de siguranță.
1: Da.
3: Cum așa?
4: Pentru că i-am promis că săptămâna asta o să îi fac o mandă când îmi intră salarul. Și din păcate acum am auzit că nu mai sunt pe stoc și el a fost foarte dezamăgit și a plâns.
3: Cum îl cheamă pe băiețel?
4: David.
3: David. Știți că noi nu lăsăm copiii să plângă niciodată, pentru că ei au dat raiul ca să fie cu noi aici împreună.
4: Da.
3: Așa că mi-aș dori tare mult să primești plușul meu de siguranță, să ajungă la David și să nu mai plângă nicio secundă.
1: Nu cred.
3: Mi-am oprit și eu unul, sinceră să fiu, dar nu știam că, de fapt, nu l-am oprit pentru mine. L-am oprit pentru un băiețel din Timișoara pe nume David.
2: Și domnilor, o cântăreață de evenimente care lucrează și la Radio Zoo,
1: pe
2: Emma,
1: procente,
2: da.
3: Pe comisioane, da.
2: În Tavi Colin Band, colaboratoare și șoferiță, oferă plusul ei de siguranță.
3: Ajungă la
4: mulțumesc
3: David.
4: Mulțumesc din suflet, mulțumesc, mulțumesc.
3: Cu mare drag.
2: Emma, tu unde îți faci tatuaj?
4: Când îți-l primească și eu îl trimit.
2: Cu drag, să nu mai plângă băiețelul.
3: Niciodată, niciodată. Dacă noi am vrea să avem vreo superputere vreodată în viața asta, ar fi asta. Să facem așa, așa în fel încât să nu mai plângă niciun copil niciodată.
1: Să plângă ea mari.
3: Da, ea mari lasă că se descurcă.
4: Exact.
1: Uite,
4: cum plâng eu acum?
1: În momentul ăsta pe Ami, directoarea noastră de marketing, a sunat-o
2: poliția.
1: Șeful de la Rubix. Rubix sunt partenerii noștri cu care am
2: vândut
1: plușurile, că noi nu cu asta ne ocupăm. Și a zis că noi chiar suntem forța Zuc, el nu a văzut așa ceva, un produs să se epuizeze în 60 de secunde. Ok, a fost un stoc de 200, dar asta înseamnă că s-au comandat 3 virgulă ceva plușuri pe secundă.
2: Ce se întâmplă? Am și tras toți la căruța asta. Și când suntem, știi, uniți, aia-i treaba.
1: Deci, am găsit mesajul de la Ami, cui trebuie să mulțumim. Încă o dată partenerilor campaniei și celor care derulează tot anul muncă în sensul siguranței în trafic. Mulțumim Brigada Rutieră cu susținerea Corpului Național al Polițiștilor.
2: Bravo, mulțumim Poliția Rutieră, Brigada Rutieră.
1: De la ei, cu ei am început campania asta de... Săptămâna Siguranței Rutiere am făcut conferința de presă acolo la Arcul de Triumf și am lansat plușurile, dar pare că a trecut o eternitate, nu? N-au trecut decât 2 săptămâni și jumătate și plușurile sunt sold out. Mulțumim Fundației Siguranța Autocopii, care a venit cu toată inima și priceperea în campania asta, Ruvix.ro, dar și părinților ai căror copii poartă acum în drumurile lor un pluș de siguranță și care le mai dau play la imnul Un pluș de siguranță, care este și va rămâne disponibil pe platforme Spotify, YouTube, forever.

0: Peste 5.000 de copii mari și mici din România au companion de drum, un plus de siguranță de acum încolo, și sperăm că asta se va traduce în mai puține victime în urma incidentelor în trafic, care nu pot fi evitate. Vă mulțumim frumos!
1: Mulțumim tuturor partenerilor noștri, exclus doamna Parker.

0: știți că nu e vorba doar despre cele 5.000 de plușuri pe care le-ați vândut, ne scrie cineva. Campania cu centura de siguranță sigur i-a făcut pe foarte mulți părinți să conștientizeze să poarte și ei centura, nu doar copiii.
1: Ce frumos!
0: Și ultimul mesaj, știți de la cine e?
1: Nu.
0: De la un ascultător care ne spune așa: acum ați dat plușurile pentru centură, când dați mașinile.
1: Corect.
2: Bun.
0: Băi,
2: creier.
0: Ține minte acest mesaj, pentru că revenim zilele viitoare.
2: Nu cred.
0: Țineți minte acest mesaj, pentru că revenim.
1: Deci mai zi-l o dată, că eu n-am înțeles.
0: Și ne-ați dat plușurile.
1: Așa.
0: Când ne dați mașinile.
2: Ce să vezi?
0: Țineți minte acest mesaj, pentru că între noi și voi e o legătură karmică.
2: Și din toamnă
0: karmică.
2: Din toamnă facem altă campanie foarte mișto. Va avea următorul im.

0: Eu stau în cae, sal de tu balcon.
1: Și ce dăm?
0: Wow! Dăm cafeluță. Cafeluță într-un loc.
2: Dăm bună ziua la oameni, haide!

0: primul radio care și-a deschis cafenea în centru. Am pus plușurile de siguranță la centurile de siguranță ale copiilor și urmează în zilele următoare să vă anunțăm Radio Aventura, cu tot cu traseul celor două săptămâni. Însă Radio Aventura anul ăsta are un upgrade pe care nu l-a avut niciodată.
1: Are aer condiționat!
0: Ei, lăsați! Aseară am primit confirmarea. Cafe. Și țineți minte mesajul pe care ni l-a dat ascultătorul. Ne-ați dat plușurile, când ne dați mașinile.
2: Clase Loghera, eu
0: metem Clase Loghera. Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, Zoom!

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
8: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
3: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă, numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212.

0: Îmi vine să dau la șoricei și datorită acestei piese de la Justin Bieber. Dar m-am întors aici în fața ecranului cu mesajele de la, de la voi. Uite, povestea lui Sebi
1: din Buzău?
0: Nu, alt Sebi. Sebi care are, de 1 iunie, a avut pictat pe frunte logo-ul lui Superman. Da. Sebi e un Superman. La 8 și 15 minute mămica lui a intrat pe site
1: și
0: pentru a-i comanda și lui un pluș de siguranță.
1: I-a ieșit?
0: Nu. Nu merge site-ul, e blocat. Mi-a scris la 8 și 18 minute, când oricum după s-au epuizat plușurile cele 260 de secunde și Sebi n-a mai apucat un pluș de siguranță. Am tot amânat comanda și acum stocul este gol, poate la următoarea campanie. Dar Sebi este un băiețel foarte bun și înțelegător și nu se supără. Sunteți minunați cu tot ceea ce faceți, vă ascultăm cu mare plăcere. Acum, tot ce putem noi să facem în momentul ăsta este să încercăm să cumva la toamnă să mai avem un stoc de plușuri de siguranță. Pentru că acum suntem chiar pe... Le-am dat și pe cele din radio. Și pe cele din decorul studioului de radio. Ce?
1: A trebuit 10.000 la toamnă. Dacă am avut acum 5.000, să dublăm, pentru că prețurile s-au dublat. Eram aici jos la mâncare, la noi, aici unde stăm. Dar noi la...
0: De ceva. Eu credeam că se aude ceva de pe umărul tău.
1: Nu. Așa. E îngerul bun care însuflă. Măi, deci eram aici jos la masă, că în clădirea noastră asta de sticlă superbă, ca un palat de cleștar, unde are sediu și Radio Zoo, ce să vedeți, sunt mai multe companii, mai multe firme. Și ieri a venit o fată la masă, din câte am înțeles, ea plecase de la firma la care lucrase pe aici. Dar a venit să vadă cu foștii prieteni. Și au stat acolo la o cafea, la nu știu ce, și am auzit că vorbeau tărișori. Zice, bă, ce mișto. Și cum e? Bă, programul e foarte mișto, e mai mișto. Adică am mai mult timp liber și banii sunt mai mulți. Cât câștigi? Zice, cât e salariul? Zice, 4.000. 4.000 de lei? Nu, 4.000 de euro. Ah, super. Deci ai cum ar veni cam vreo 10.000 de lei. Zice, cum 10.000 de lei? Cum 10.000 de lei? Am 20.000 de lei. Păi da, dar acum prețurile nu mai sunt ca anul trecut. Adică cumva tu ai 4.000 în mână, dar asta înseamnă vreo 2.000 de euro. Deci colega care rămăsese aici o toca. Cât ai 4.000 de euro? Ai 2.000 de euro. Păi, 4.000 avea ea cu un an.
0: Băi, dar e incredibil cât vorbește lumea despre bani. Ieri eram după sală, m-am dus la cafenea acolo în fața sălii cu Alex, cu antrenorul meu, și erau la masa de lângă doi domni care vorbeau despre investiții pe bursă. Unul zicea că nu știu ce case, că e moment bun de cumpărat case acum, că sunt foarte multe case, au ieșit dintr-o dată pe piață. Altul vorbea, zice, pe bursă. Și... ajunsese să se certe de la ce, Daniel?
1: Na.
0: De la faptul că ăsta zicea că ar trebui să, cum a zis, că investiții, îi zicea de investiții în euro, că nu e inflația atât de mare. Și el alt îi zicea, păi zice, eu dacă pun 1000 de euro acum pe bursă, eu doar îi pun în euro, că de fapt eu îi calculez în lei și că inflația în lei să adaugă și la euro. Eu nu mai am 1000 de euro, pentru că prețurile cumva...
1: S-au scumpit banii,
0: asta vom încerca să zic.
1: Da.
0: S-au scumpit banii.
2: El sufera din cauza inflației de două ori. O dată pe monedă și o dată pe moneda din capul lui, în care gândea. Da, trebuie să fie cumplit.
0: Bine, oamenii vorbeau despre sume înalte. Adică,
1: da.
2: Și 1000 de euro ce nu e sume înaltă?
0: Vorbeau despre dacă se duc să dea 700.000 de euro pe o casă astăzi sau mâine.
1: Da. Deci, dacă îi luai la bani mărunți pe aia...
2: Și nu ți-au cerut o țigară?
1: Băi, știi ce se întâmplă? Dar unde erau oameni? La o cafea, nu?
0: Da.
1: Băi, când bei o cafea, ai senzația că ești stăpânul lumii. N-ați simțit lucrul ăsta?
0: Păi de-aia beau atâta, așa multă.
2: Și mai ales dacă ești la o cafenea din asta cochetă și vine cineva și te întreabă ce doriți, ce serviți, stai seama că, băi, să bei... La ce oră era? Aprox așa.
0: La ora la care îmi beau eu cafea.
2: Ei, dar nu-ți cunosc programul, iartă.
0: 1:30 după mine.
2: Păi la 1:30.
1: Dar bei fără lapte după 1:30.
0: Dar beau fără lapte la orice oră.
2: La 13:30.
0: Dar n-a fost ultima cafea, am mai băut una. Am avut o întâlnire. Noroc că am luat bicicleta, mă, că dacă luam mașina, nu ajungeam la întâlnire. A fost foarte aglomerat. Uitați-vă cum e acum, DN1. iar s-a...
1: Băi, e bine, mă, e bine că asta înseamnă că să fac bani, adică vreți să fim pustiu pe aici?
0: Ai fost la Frudiseacul ăla nou din Floreasca?
1: Normal, am
0: la
1: fost Brod? Primul care am...
0: La Brod?
1: Da, frate.
0: Băi, cum arată spațiul ăla, ce au făcut acolo la Piața Floreasca, e incredibil.
1: Și știi cum îți dai seama de un loc mișto? De un restaurant mișto?
0: După oameni.
1: Nu.
0: După ce?
1: După uleiul pe care l-au acolo.
0: Au și mâncare?
1: Au și ceva mâncare, da. Dar au
0: la cafele.
1: Aveau așa. Uleiul din Lesvos, oleve.
0: A, da?
1: Deci,
0: bă, dar ce frumos e făcut locul ăla și desenat, extraordinar.
1: Am stat și afară și înăuntru.
0: Așa, scandinav, cu lemn și aluminiu și Brod. Și brutărie, nu? Au brutărie?
1: Da.
0: Da, nu știu că bani de băine nu mi-au rămas, i-am dat toți pe cafea. Păi, dar ieri am băut 4 cafele în oraș.
2: Mamă, ți-ai Iertați-mă. Permis, te-ai întins, cum s-ar spune.
1: Păi, cu 4 cafele în oraș e ca și cum pe vremuri mâncai 4 persoane la un restaurant.
0: Da. Să știi, acum 10 ani mâncai 4 persoane la un restaurant.
2: Nu știu, frate, eu beau aici în radio cât de mult pot și după aia stau pe apă plată.
0: E și bună cafea.
1: Iarăși un,
2: e superbă. E
1: un loc frumos de cafea și de uitat la lume așa și la mașini și la oameni din mașini și de salutat, de intrat în vorbă cu ei, pe Calea Victoriei la Ototo.
0: Da, de acord cu tine.
1: Frumos.
0: De acord cu tine. Dar apropo de oameni la cafea, o să vă pun eu o chestie imediat. Până atunci, uite, Emma, primești mesaje. Emma, ești maga.
2: Maga?
0: A, magică, magazin? Magică.
2: Magi, mulțumesc.
0: Am crezut că e magi tot. Te-ai făcut și tu maga acum.
2: Mulțumesc frumos, ce vezi la mine e deja la tine.
1: La... A, ce frumos, bravo.
2: Mulțumesc, Daniel.
1: Subtilă ești.
2: Ca o drujbă.
1: Au, subtilă ești. Bă, dar știți când decola?
2: Care?
1: Ce ai, mă, de faci așa? Ce ai, mă, de faci așa? Ce ai, mă, de faci așa, așa, așa? Nu știți?
0: Nu, dar îl căutăm dacă vrei. Îl căutăm numai puțin să dau, apropo de comportamentul consumatorilor la cafenele. Nu faceți așa ceva. Reel-ul ăsta este pus de Andrei. V-am mai povestit eu despre el. Andrei Mangluțescu are Noi Doi Cafe pe strada Tirana. El era... Dinainte de a-și deschide cafeneaua, fan ascultător al Morning Zoo, ne-a zis când și-a deschis cafeneaua, n-am reușit să ajung la el. Acum 3 săptămâni cred că am ajuns prima oară, după 5 ani de zile după ce a deschis. Dar e un loc minunat. V-am mai recomandat eu locul ăsta, Noi Doi Cafe, dacă vreți să vă rupeți de București, în centrul Bucureștiului. E extraordinar. Și fii atent ce zice Andrei.
3: Care mă enervează, mă supără, hai să folosesc mă supără. Al doilea lucru care mă supără la cafenea este atunci când vin oameni pe terasă cu produse din alte locații sau mâncare și așa mai departe și folosesc terasa doar să stea să consume acele produse fără să comande nici măcar, nu știu, o cafea. Nu e vorba de bani, e vorba de
1: bun simț.
3: Exact. Să nu zic altfel. Nu poți să vii să folosești terasa unei locații doar pentru că îți place să stai la umbră, e liniște, e frumos și vii aici pentru că știi că nu zic nimic sau mă pui într-o situație foarte dificilă să vin, să-ți bat obrazul, să-ți spun, știi, nu poți să stai aici, trebuie să comanzi și așa mai departe. Sunt și cazuri foarte frumoase, de bun simț, când oamenii vin și zic vreau și eu o cafea, vreau un suc, dai voie, te rog să mănânc o felie de pizza, înțeleg, accept.
0: Da. Deci înțelegi oamenii ăștia?
2: Doamne, da. Ce finețe de om.
0: Bă, văd niște scaune pe stradă și o masă și da. Se așează pur și simplu.
1: Hai, mă,
0: el plătind chirie la primărie pentru terasa aia, costându-l operarea.
1: Păi, în Japonia terasa. Te dă afară. În Japonia te dă afară.
0: Bunul simț ar trebui să te dea afară, nu... Să te dai singur, să te iei de urechi și să pleci. Cum să faci asta?
2: Da, asta te întreb și eu mereu. Bă, dar cum să faci asta? Omul ăsta și-a amenajat și el un loc acolo din care trebuie să câștige, să nu ne mai ferim de cuvinte, pentru că așa merg afacerile, nu?
1: Tot pe tine te pune într-o situație, te-ți distruge ziua. Băi, ce să fac? Să-i zic, să nu-i zic? Dacă îi zic, cine știe, poate face un TikTok, mă pune, mă face de râs, îmi pun toată lumea în cap, mai bine tac din gură, te macină niște gânduri dintre astea, că nu știi cum să... Cel mai duce capul pe omul ăla. Tea, știu că pleci în Japonia și îți recomand să ajungi în Tokyo la o cafenea foarte tare. Se cheamă Jazz Kisa. poate dăm un pic de Miles Davis, Blue in Green, ca să povestim despre cafeneaua asta drăguță. Da,
0: asta e un concept de cafenele, da, din Japonia, da, nu e doar, da, o cafenea.
1: Miles Davis, Blue in Green. Ideea e în felul următor, că e un concept de cafenele, Jazz Kiss, se cheamă, e locul unde te simți minunat. Adică te duci și asculți muzică, jazz, da? Și nu vorbești. Deci n-ai voie să vorbești. Te duci, ți-ai comandat cafeluța, asculți de pe discuri de vinil, atenție, nu... Playlist-ul e făcut de proprietarul cafenelei și dacă, de exemplu, începi să vorbești sau ți-ai scos telefonul, ești poftit la modul cel mai politicos afară. Jazz Kisa. Și am înțeles că a trecut granițele Japoniei de mult. Adică sunt baruri de astea deschise în Londra, în New York, în Paris.
0: Da, da, da, sunt foarte populare.
1: Jazz Kisa, să cauți în Japonia, la Tokyo. Totul se întâmplă în tăcere.
0: Mamă, o emisiune de asta, un matinal de asta.
2: Mamă, ce mi-a făcut.
0: Să pot să dorm și eu la locul de muncă.
1: ABC Lounge. And soft music.
2: Ce atmosferă intimă.
0: Și ce vă propun astăzi? Să mergeți la Noi Doi Cafe la Andrei.
1: Da.
0: Pe Tirana.
1: Cu niște pari
0: să
1: de luat.
0: Să nu intrați în cafenea, vă așezați direct pe terasă, acolo pe trotuar. Și aduceți ceva cu voi, nu știu.
2: O pizza, boxă.
0: O boxă, ceva, niște mâncare, mâncare. Și o să vedeți că el are foarte mult bun simț. Nu o să vă zică nimic, la un moment dat o să vă bat un apropo.
1: La un moment dat o să
0: închidă
1: cafea.
0: Și când se enervează omul,
1: da,
0: o zici, stai mă că am glumit, am auzit la radio Zoom, m-am venit și dați o comandă de aia de...
2: Puternică.
0: Să-i facă ziua mai frumoasă. Neața, neața! Hai să mai facem și radio, nu numai cârciumărie. Bună dimineața, Tea Teodorescu!
4: Bună dimineața, blocaj STB în capitală. FIFA confirmă loturile echipelor care participă la campionatul mondial. Avem 20 de grade acum în București.
0: Hai.
4: Tramvaiele 21 circulă deviat în această dimineață în București. De vină este o autoutilitară cu număr de turci aparcată neregulamentar pe calea Moșilor. Aceasta blochează calea de rulare a tramvaielor. Pentru Radio Zoo, Constantin Tobescu, purtător de cuvânt STB.
0: Stai un pic.
5: În prezent, la fața locului se află atât poliția rutieră cât și poliția locală. A sosit o mașină de tractare, o platformă, și se acționează pentru deblocarea căii de rulare astfel încât cu tramvai liniei 21 să revină cât mai curând pe traseul de bază.
4: Până se rezolvă problema, călătorii sunt preluați de vehiculele liniilor 66 și 605.
1: Nu-i bine deloc.
4: Premier în istoria ANRE, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a decis retragerea licenței unui furnizor de energie, vorba despre Green Erg, care a ignorat amenzi de peste 1 milion de lei și a încălcat în repetate rânduri legislația. Furnizorul a transferat clienți fără acord și a încălcat regulile privind facturarea energiei electrice. Decizia de retragere a licenței intră în vigoare pe 19 iunie. Măsura afectează aproape 23.000 de consumatori, majoritatea clienți casnici. ANRE anunță că niciun client nu va rămâne fără energie electrică, toți consumatorii vor fi preluați automat de furnizorul de ultimă instanță, apoi cine vrea își poate alege un alt furnizor. Fostul preot și interpret de muzică populară, Cristian Pomohaci, a fost reținut ieri pentru 24 de ore într-un nou dosar de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Faptele ar fi avut loc începând cu anul 2022, iar victimele sunt băieți de până în 16 ani. Reținerea a venit după audieri maraton, care au durat ieri 15 ore, iar astăzi Pomohaci va afla dacă va fi arestat pentru 30 de zile. Captură record de droguri în Germania. Vame și germani au găsit 8 tone de cocaină într-un container cu boabe de cacao. Valoarea drogurilor este estimată la 500 de milioane de euro. Nava cu cocaină a venit din Sierra Leone. Capturarea lotului a fost posibilă grație cooperării cu anchetatorii spanioli. Și la sport, cu o săptămână înaintea startului Cupei Mondiale, FIFA a confirmat componența loturilor celor 48 de echipe participante. Sunt peste 1200 de jucători. Dintre aceștia, aproape 900 sunt debutanți la această competiție, iar 3 jucători se află la a 6-a participare la turneul final. E vorba despre starurile Messi și Ronaldo, aflați în loturile Argentinei, respectiv Portugalii, alături de portarul veteran al Mexicului, Guillermo Ochoa. Toate meciurile de la campionatul mondial se văd la Antena 1. Avem ploi și vijelii astăzi din nou, de la ora 12 până la 11 noaptea avem în vigoare un cod galben, acesta acoperă Bucureștiul și mai multe județe din Muntenia, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 și 29 de grade. Și în București așteptăm ploaie din a doua parte a zilei, o maximă tot atunci de 26 de grade, deocamdată în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Și veste bună de pe Moșilor, s-a deblocat Moșilor, înțeleg.
4: Bun.
0: S-a...
4: Eu am vorbit cu domnul la fără 10, deci e bine că s-au mișcat, dar oricum de la 5 dimineața au circulat deviat mai bine de 3 ore.
0: Dar ce era, o mașină de turce, nu?
4: Parcată, da, dar parcată astfel încât tramvaiul n-a mai putut să treacă, nu bloca toată linia de tramvai, dar suficient cât să nu...
0: Poate noi în Turcia nu sunt tramvaie.
4: Da.
0: Nu?
1: Posibil. Ne afectează.
0: Hai. Ne întoarcem. Păi, normal că ne afectează, domnul Buzdugan.
1: Despre ce vorbeați, că nu eram atent, am zis și eu o replică.
0: Nu e bine.
1: A?
0: Cum zici tu?
1: Nu e bine deloc.
0: Hai să descoperim ce e bine cât de cât în țara în care nu e bine deloc. După pauză, bună dimineața!
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Yo, ăsta e Ursus Remix. De bere și suc din două puncte. So, lime și

0: și suc de fructe.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
6: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: La Onyx nu ghicim gusturile.

simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Gustu și Morar.
1: Hai că m-ați nebunit cu copiii în dimineața asta. Zici că sunteți radio copil. Păi suntem radio copiilor. Și știi cum e? Avem ceea ce creștem.
2: Evident, sigur că da, cum îi creștem, așa îi avem.
1: Cum să fii radio numărul 1 dacă nu vine nimic din urmă?
3: Exact, să avem adulți, viitor.
1: Voi stați cu minți. Lăsați copiii să-și iasă din minți. Pentru că în această dimineață avem un concurs și pentru adulți. Mai adult only, only de atât,
3: da.
1: Nu se poate. Concursul care urmează la Radio Zoo, imediat după ce vă dau legătura la colegul meu Daniel Buzdugan, care preia legătura, șut și...
3: Bună dimineața, vin către voi cu o rugăminte. Bă, ceva mai enervant oare există decât clișeul ăsta?
1: Da, fac o întrebare.
3: Fac o întrebare la voi. Deci cum vin către tine cu o rugăminte?
2: Am și eu o vorbă cu tine.
3: Păi nimeni vorbește așa în viața reală, mă.
1: Păi, uite că vorbește.
3: Și mi se pare atât de rigid și de formal și de... auzi, salut, vin cu... m-au sunat niște oameni, adică m-a sunat cineva pentru ceva, o chestie. Auzi, salut, vin către tine cu rugăminte. Păi vin, nu, văd că ești... vii pe jos, vii cu metrou, cu ce vii către mine? Cu...
1: E Uber, cu ce aduci rugămintea la mine?
3: Sună, da, nu sună ca și cum te-ai deplasa către cineva. Zic, pe la cât vii? Păi numai vin către tine cu o întrebare. Bun, vin-o cu întrebarea, dar pe la cât, ca să știu, mai stau până la 11:30 aici în... Hai că mai e la mișto. Păi da, la ce vrei să te iau? Și te faci să te simți dator. Adică, bă, vin către tine cumva cu o rugăminte,

0: te împingă păcatul să nu... Sau o altă chestie enervantă, foarte enervantă, nu știu de ce. Și nu știi cum să fii sincer, pentru că dacă ești sincer, ești luat de fițos și de figurant. Băi, fii atent, am un oameni pe care nici nu știu, mă sună, probabil că au fi colaborat vreodată, n-am numărul salvat. Deci n-am vorbit cu ei, mă uit în conversație, ultima conversație 2021 pe WhatsApp. Deci, hai mă, tu nu salvezi numărul meu de telefon. Și zice, băi, fii atent, am un prieten, e ziua lui de naștere și fac un video, fac un colaj de video cu, de la vedete. Zic, boss, nu sunt vedetă.
1: Păi de ce mă stă pe mine? Da. Eu așa le zic. Păi tu te
0: fă și tu, mă, ca și cum l-ai cunoaște, fă un video și zi la... Zic, Doamne, deci nu mă pune să fac. Nu, e rău, eu nu știu, nu-mi place. Dar n-ai voie să spui că nu-ți place, după aia zice lumea că ești... Nu s-a rugat, nu-s fițos, dar nu-mi place să fac nici pentru...
1: Păi le spui și tu, mă aflu în imposibilitatea de a da curs aceste inițiative pe care o propui. Na, simplu, nu?
0: Nu, dar ceva mai artificial decât să faci un video pentru ziua cuiva pe care nu-l știi.
2: Mamă, Daniel, ce probleme ai.
1: Nici nu știi ce să-l urezi. Păi, dar nu, dar eu sunt de acord cu Daniel și mai am o problemă legată de modul în care oamenii fac poze. Și vin oameni la tine pentru o poză, pentru o amintire și sunt total de acord. Dar de ce mă iei de gât de parcă am stat cu tine la băut până la ora 4 dimineața și suntem cei mai buni prieteni pe viață? V-ați spus vreodată întrebarea asta?
2: Da, eu n-am problema asta.
1: Păi că tu nu faci poze.
0: Tu ești, nu,
2: eu nu fac
0: băieți.
2: Poze?
1: Glumesc.
2: Eu nu fac poze?
1: Glumesc.
2: Ha, că mie nu mi se cere să fac poze, că nu sunt așa celebru ca voi. Da, da.
1: Când vine hai, mă, nu, cineva, că tu chiar stai la poze.
2: Eu iau de gât. Și mor cu ei. Băi, voi n-aveți probleme în viața asta. Vă jur, uite Daniel, uite-te la filmulețul ăsta, te rog frumos. Vezi ce e aici?
3: Ce?
2: Vezi ce e aici? Ăsta e balconul de deasupra casei mele.
1: Wow. În balconul.
2: Stai să-ți mai arăt, stai să-ți mai arăt. Uite, că se vede și pe Visual Radio. Stai să vă arăt. Frățioare, e o mare minune că eu sunt aici printre voi în momentul
1: ăsta. De ce?
2: Ăsta?
1: Că eu nu pot să văd, adică nu știu despre ce
0: vorba. O să zică.
2: Uite-te pe ecranul ăla mare.
0: Ceva rău de tot. Nu cred. Asta e deasupra casei.
2: Asta e fix deasupra balcon. Stai să-ți arăt cum se vedea de la mine, cum s-a făcut întuneric în mijlocul zilei.
0: Da.
2: Ieri, nu? Stai să caut poză de ieri, numai puțin. Nu poză, filmare.
0: Deci e ceva rău. O să vă zică Mihai despre ce e vorba, dar e ceva foarte rău.
1: Tu derulezi atâta pentru a găsi un video de ieri?
2: E horror,
0: da,
2: sincer.
0: Pentru că am fost cu bicicleta, cu roua, cu apusuri în parc. A trebuit să plec de acasă, efectiv, ca acasă nu mai e de... Uite.
2: Deci, poftim. Tu vezi ce e aici?
0: Mamă,
2: ce s-a... Deci vezi cum s-a negrit pur și simplu?
0: Da, zine.
2: În mijlocul zilei s-a făcut întuneric. Un roi de albine. Am fost năpădit de un roi de albine.
0: Deasupra, la apartament.
2: Și o să ziceți, da, mă, albinuțe, dau miere.
0: Băi,
2: s-a negrit cerul. S-a negrit cerul pur și simplu.
0: Dar ți se copilul,
2: mâncam...
0: copilul pe balcon.
2: Da.
0: Și se apără și atunci alea consideră că sunt agresate și primește copilașul sau cățelul sau pisică, ce mai ai tu.
2: Deci a trebuit să închid în mijlocul zilei absolut toate geamurile și...
0: Dar n-ai vorbit cu vecinii de sus care au...
2: Păi ba da, că spun toată povestea. Vrei să spun toată povestea? Deci, s-a negrit cerul alaltăieri, la mijlocul ieri sau alaltăieri și au trecut albinele. Zic, bă, da. De ce atât de multe albine? N-am văzut în viața mea atât de multe albine. Și după vreo oră s-a golit cerul.
0: Da.
2: Pare că au plecat. Doar că ajung, îmi spune domnul portar, zice, sunteți bine? Toată lumea bine de la voi de acasă? Zic, dar ce s-a întâmplat? Păi zice, cu albinele astea, cu invazia. Păi zic, au trecut pe lângă bloc, nu? Zice, nu, sunt în bloc.
1: Au poposit.
2: Cum mă sunt? Da, se zice, sunt deasupra noastră, la patru.
0: Aoleu. Mihai, tu ai, o să ai miere de albine?
2: Dar ce, s-a deschis o stupină la mine în, la mine în scară? Păi zice, așa, s-a făcut o lucrare la un moment dat, la apartamentul de deasupra noastră.
0: Și când au dat la o parte?
2: N-au dat la o parte. Au uitat să acopere lucrarea.
0: Aoleu.
2: Înțelegi? O țeavă, o ceva, o gură de
0: aerisire,
2: de aerisire, da. Și au uitat să o acopere, să o mascheze. Și acolo un roi de albine și-a făcut casă. Milioane de albine.
0: Vai de cap. Deci este
2: țeavă de aia groasă.
0: Știți filmul Păsările? Când au negreci. Așa e în filmarea lui domnul Morar.
1: Peste mă și
2: da, doar că păsările se ciupe. Albinele ce fac?
1: Nu și-au dat seama, te înțeapă.
0: Poți să mori.
2: S-ar putea să nu stea nimeni acolo sau să fie plecat sau ceva
1: sau
2: de genul
1: ăsta. Să fie bântuit.
2: Pentru că totul s-a întâmplat peste...
0: Păi, și ați chemat pe cineva?
2: Și acum fiecare a vrut să vină cu o soluție. Unul să vină să bage apă, Doamne ferește. No. Altul să vină să bage fum. Altul să... Uite, Emma să neacă de la... Să sufocă doar când aude despre albine. Îți dai seama să o fi prins pe ea...
1: Nu, atac de panică.
2: Bându-și cafeaua pe balcon?
1: Ar fi fost atac de panică sau... pentru mine. Deci dacă m-ar fi atacat trântorul, și eu m-aș fi murit.
2: Deci dacă făcea yoga pe terasă și vedea...
0: Băi, oameni buni, aveți vreo soluție? Deci ceva
1: și,
0: rău.
1: Și fii atentă că eu pot să fiu o victimă a ceea ce ți s-a întâmplat ție și vecinilor tăi, pentru că eu merg la sală tot în zona aia. Dacă albinele mă ciupe.
2: Eu stau fix de sub.
0: Dar sunt albine sau viespi?
2: Albine. Și fii atent, care e soluția, că în dimineața asta a venit un domn apicultor, bă, șmecher, care a zis, frate, nu dați cu fum, nu dați cu apă, nu dați cu soluții, că sunteți nebuni.
0: Așa.
2: Zice, vin eu cu stupul.
0: Așa, și le roiești.
2: Și vi le roiesc eu de acolo. Și omul cu vorba bună, cu, nu știu, știe el să vorbească cu albinele, să le cheme, hai că nu-ți fac nimic.
1: Le dăm miricioaică, știi?
2: Da. Uh-huh. Și... practic în momentul ăsta deasupra apartamentului meu să desfășoară operațiunea de strămutare a albinelor din gura aia de evacuare în stup.
0: Uleu, acum?
2: Da. Nu știu cum o să ducă stupul, pe scări, în lift, cum să
1: caru. Păi cu ce? Că vezi că dacă îl ia de acolo și îl plimbă prin București până unde îl are de dus, îmi prăștie ruirea asta.
2: Nu, ele stau într-un aică și bănesc, omul știe să... Dar e ceva... Uite, chemați un apicultor, știe ce are de făcut. Păi am pățit ele... și noi în Rahova.
0: Se adună și după că s-au reabilitat blocurile astea, știi? Și vin păsările, fac găurele, nu știu ce. După care vin albinele și își fac cuib acolo. Dar e nasol.
1: E foarte nasol.
2: Da, pe de altă parte e nasol și fără albine. Că știți că dacă ar dispărea albinele de pe pământ, păi viața de pe pământ ar lua sfârșit.
1: Sigur că da, pentru că ele întrețin toată curățenia asta a ecosistemului.
2: Nu știi ce curată la mine acasă?
0: Ca în stup.
2: Stai că Andreea a avut fix aceeași problemă săptămâna trecută. Bună dimineața, Andreea.
0: Puteți să ai miere la robinet, Mihai.
2: Neața.
0: Neața,
3: vai. Bună dimineața.
2: Neața, Andreea. Și tu ai avut aceeași problemă?
3: A fost o problemă asemănătoare, doar că au venit nu știm de unde și s-au așezat deasupra vecinilor, de deasupra noastră, două etaje mai sus, la etajul 6.
2: Da.
3: Era la etajul 4. Așa. Și am vorbit cu președintele blocului și președintele blocului a vorbit cu un apicultor. Și în seara aceea s-a rezolvat, asta a fost până la trecut.
2: Și a venit, le-a strămutat din țeavă?
3: Da, n-am văzut, doar mi-au zis că pur și simplu le-au adunat. Dar erau cumva pe fereastra femeii. Eu efectiv m-am speriat când am văzut ce e acolo.
2: Dar știi care,
3: femeia a fost foarte calmă.
2: Știi care e șmecheria, nu? Care? Ăștia care să dea cu soluții. Noi imediat avem, o găsim spray de urs.
0: Asta, da, spray de urs.
2: Nu, soluția următoare. Dacă ai mutat matca, ai mutat udroiul.
0: Aha. Și cum știi care e matca?
2: Și cum știi care e mai grasă, care e mai mare? Că matca e foarte...
1: Dar cum arată matca?
2: Matca?
1: Da.
2: Matca nu comună din Galați.
1: Nu, matca de albine.
0: Știi care e faza? Că dacă albinele astea ar fi niște putori, ar fi ușor de scos. Dar ele sunt foarte ADHD, adică sunt așa pline de energie, de...
2: Regina albinelor. O regină este de obicei femeie adultă, împerecheată, care trăiește într-o colonie sau stup. Așa, termenul regina albină poate fi aplicat... Uite, o matcă e mai... Cum să zic? Are ceva roșu aici.
1: Regina albină, urcă-te în berlină. Poate le cânta asta, domnul apicultor care vine la tine în cartier.
0: Dar nu poți să faci un salon de botoxare pentru natural?
2: Păi
0: pentru
2: fete. Am în bloc deja.
1: E luat
0: acid hialuronic de la albini.
2: Mihai, dacă pui matca în stup, toate albinele pleacă după matca. Păi și cum găsești tu matca în milioanele alea de albine care-s băgate în țeavă?
1: Plus că ele nu o să renunțe la matca aia atât de ușor. Adică aia e păzită. Păi da, e păzită, nu, matca?
2: Da, e undeva în mijlocul lor. Nu stă pe margine.
1: Dar totuși asta, să știi că în tradiția noastră se spune că e semn de binecuvântare când vin albinele la tine.
0: Da. Plus că acolo unde sunt albine nu sunt șobolani.
2: Nu, frate, e un semn de lucrare prost făcută. Deci au fost niște meșteri care le-au făcut vecinilor de sus niște lucrări și au uitat să acopere gura de...
0: Fii atent, Mihai.
2: Aerisire.
0: Gata, știu,
2: mai. Nu se poate așa ceva.
0: Ți-o rezolv eu. ți-o rezolv eu. Deci, albinele pe ce se așează? Pe flori, da. Ce-i frumos. Bă, fă roze niște rahat, pui acolo și au plecat. Că ele nu suportă
2: rahatul, doar da. Musca stă la rahat. Păi da, dar vin muște.
0: Păi, vin, dar alea mai ușor, de că nu vin roi.
2: Deci uite-te ce e aici.
0: Mama mea.
2: Deci cum să vină în dita mai orașul București?
0: Păi ce, au gaură acolo, nu?
2: Da, mă, era o gură de aerisire.
0: Foi de capul meu.
2: Pe care meșterul nu a pus zi, capac.
0: Cineva a lucrat aici.
2: Era să pună o sită de aia. Și acolo sunt, zi tu câte albine sunt aici.
0: Milioane.
1: Haide, mă. Au, stai că eu acum văd.
2: Deci, dacă vrei să vezi un film de groază, uite-te la această fotografie. Și imaginează-ți că tu ieși dimineața pe balcon să-ți bei cafeaua. Sau să faci yoga, Emma.
1: Mamă, da, nu, nu,
0: păi
1: mersi.
0: Ce polinizează ele în herăstrău acolo?
2: Ce vorbești? Sunt tei acum, sunt...
0: Da.
2: Păi, a venit primăria, ne-a pus flori, a venit domnul Ciucu, ne-a scos pești.
0: Tu bagi mâna la gaură aia și ai mâncat miere, frate.
1: Știi ce fac două albine pe lună?
0: Ce fac?

0: să am lilieci.
1: Nu, dar ai podcast.
0: Am podcast.
1: E podcastul plin de lilieci.
0: Cam liliachiu podcastul dumneavoastră, domnul Buzdugan.
1: Da.
0: Bun.
2: Sunt curioasă ce o să se întâmple cu albinele astea, dar te rog eu frumos, no, dacă vine nenea apicultorul, să ai grijă de ele.
0: Dimineața asta e acolo, adică rezolvă. Până ajung eu acasă astăzi, e rezolvată problema.
2: Adică să nu mai acu de alea să ducă la stup, să zică roiul de aici, că nu-i frumos.
1: Doamne ferește. Mihai, tu aveai la o vreme fluturi, acum nu știu ce s-a întâmplat cu tine.
0: I-au rămas ei mei. Uite, sunt pe microfonul ei mei toți. Apropo, nu chem și tu un...
2: un apicultor?
0: Un fluturar. Sunt
2: nu.
0: Fluture...
2: Nu, ăștia sunt fluturii mei proprii și personal, pe care îi țin aici și nu renunț la ei.
0: Da, bine.
2: Vreau să...
0: Dar știi că fluturii trăiesc doar o zi.
2: Da, da, în fiecare zi e o zi.
0: Aduce fluturi noi.
2: Mm-hmm.
0: Bine,
1: bine, adică... bine că albinele nu sunt alfabetizate.
2: Adică?
1: Adică să știe să scrie, să citească. Îți dai seama cu acilele lor ce prostii ar scrie pe blocuri? Despre echipe de fotbal.
0: Apropo de echipe de fotbal, știți că avem un concurs nou de astăzi, nu?
1: Ia uite.
0: Și vezi că e șmecher rău de tot. Adică în sensul că în dimineața asta dăm un tricou, o minge Antena World Cup,
2: wow,
0: plus un abonament Antena Play valabil o lună ca să te uiți la Cupa Mondială 2026, care începe într-o săptămână de astăzi înainte, transmisă exclusiv în România de Antena și Antena Play. Pe 11 iunie e deschiderea campionatului cu 48 de echipe și noi dăm în fiecare dimineață, în următoarele zile, tricou, minge, World Cup și abonamentul Antena Play. Iar la final avem un premiu săptămânal, un televizor LED și un soundbar să te bucuri de transmisiunile surround și un abonament Antena Play valabil până în 2030.
1: Valeu.
0: Deci ăla matca, nu ăla câștigătorul,
1: premiu,
0: regele albinelor,
1: Platinum,
0: va câștiga abonament la Antena Play până în 2030.
1: Deci meciurile se văd la Antena 1, asta de la World.
0: La Antena, da, și pe Antena Play. Antena 1, Antena 3 și Antena Play.
1: Ia uzi.
0: Hai că rimează, n-ai cum să nu ții minte. Depinde că-s multe meciuri, n-are 1,
1: cum 2, 3, dau. Antena Play.
0: Așa, dar ce facem noi în această dimineață? Ochii la joc.
2: Ia, fața la
0: joc. Și fața la joc, desigur. Ne trimiteți un SMS.
1: Cu
0: vă
1: ce?
0: Zicem noi imediat ce. Doi ascultători intră în direct și noi avem un set de 5 întrebări.
2: Yes.
0: Nu contează la câte întrebări răspunzi, contează să răspunzi la ultima întrebare. Cine răspunde la ultima întrebare, deci nu e ca la cine s-a trezit deștept, pe puncte, e cine răspunde la ultima întrebare, ia premiul din această dimineață, adică minge Antena World Cup și abonamentul Antena Play valabil o lună și tricoul World Cup. Trimite SMS în dimineața asta la 1815, intră în direct SMS-urile 10 și 20 cu textul Cupa Mondială la Antenă.
2: Mm.
0: Cupa Mondială la Antenă. De ce mă legând când zic asta?
2: Păi e melodios, Cupa Mondială
0: pare
2: la Antenă.
0: Pare că sunt așa dintr-un orfel.
1: De la albine.
0: Cupa Mondială la Antenă.
2: Cupa Mondială, bă, ai merge și de exercițiu de dicție dacă mă întreb pe mine.
0: Cupă cu capac.
2: Cupa Mondială la Antenă.
0: Facem finala dintre doi ascultători imediat și dăm premiul. Până atunci, piesa care a trezit astăzi România, care cred că va fi una dintre senzațiile verii. Piesă monstru vara asta, de la Hugel, Moving to the Sun. Ia

0: Belgia, Luxemburg și Franța.
1: Iar cu plăcere. Meditam la ceea ce ți s-a întâmplat ție. Să vezi și partea bună.
0: Cu albinele?
1: Cu albinele, da. Albinele sunt un simbol
0: al
1: hărniciei, al oamenilor care muncesc, al oamenilor gospodari, da?
0: Da.
1: Unde a venit roiul de albine? La tine în bloc, la familia Morar, la... Bă, nu, ai văzut tu vreo roi de albine în guvern? Sau în vreo primărie? Sau
0: n-am,
1: în vreo...
0: N-am văzut.
1: Vezi? Deci, fii mândru.
0: O săptămână de astăzi până când dăm drumul la antena și ne uităm la World Cup 2026, 48 de echipe la start, meciurile transmise în direct și nesusvitate în România de Antena 1, Antena 3 și Antena Play și în premieră pentru România. Competiția va fi transmisă cu sunet surround, o experiență care te aduce mai aproape de atmosfera marilor stadioane ale lumii. 104 meciuri live, sute de ore de studio. Din 11 iunie să înceapă mondialul.
1: Vreau să văd un meci la televizor, bineînțeles, care se va petrece pe cel mai scump stadion din lume, ăla de nu știu câte miliarde de dolari,
0: okay,
1: în New Jersey, cred, unde va fi finala.
0: Ăsta e imnul campionatului, cupei, de fapt. Și ei sunt cei doi ascultători care astăzi se luptă pentru premiu, o minge World Cup, un tricou Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil pe timpul cupei mondiale. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e pe linia întâi?
2: Dacă sunt eu, Bogdan.
0: Bogdan, tu ești? Sigur că da, bine ai venit. De unde ești și cu cine ții?
2: Baia Mare.
0: Așa. Cu cine ții la Cupa Mondială?
2: Cu Argentina.
0: Ok, ultima șansă a lui Messi să mai ia un trofeu. Cupa, deși,
2: mondial, da.
0: Ce să zic, acum arată Franța. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Să trăiți, cum vă numiți?
3: Marian din Constanța.
0: Da, Mariane. Deci pe linia întâi din Baia Mare, cum te cheamă?
2: Bogdan.
0: Bogdan și Marian din Constanța. Bogdan Baia Mare și Marian de la Mare.
3: Marian de la Mare, da.
0: Adrian, pardon. Tu cu cine ții, Adriane?
3: Marian.
0: Cu cine ții, Mariane?
3: Păi am zis Franța.
0: N-am auzit, iartă-mă.
3: Le bleu, le bleu.
0: Ale le bleu, ale le bleu. Sunteți gata, băieți, pentru cele 5 întrebări? Regula e următoare. Începem cu primul, adică Bogdan. Dacă Bogdan greșește răspunsul la vreo întrebare, este... pasă la Marian. Important e cine răspunde la ultima întrebare, ok? Începem. Prima întrebare pentru Bogdan. Care sunt cele trei țări gazda ale Cupei Mondiale 2026?
2: Canada, Mexic și Statele Unite.
0: Bravo, mergi mai departe la a doua întrebare. Ce echipă are cele mai multe titluri mondiale din istorie?
2: Tot pentru mine.
0: Da. Tot pentru tine, da, zi, Bogdan.
2: Cred că Argentina.
0: Din păcate, nu. Spune, Adrian, e rândul tău. Cele mai multe titluri mondiale. Marian.
3: Franța.
0: Cum, mă, Franța? Că ții cu Franța, da, dar... Campioana absolută este Brazilia. Are 5 titluri.
2: Brazilia, da.
0: Din păcate,
1: Brazil.
0: I-ai dat din nou pasa lui Bogdan. Ai avut șansa ta să mergi cu răspunsuri până la ultima întrebare, care contează și să aduce premiul. Atenție! Întrebare pentru Bogdan din Constanța. Bogdan din Baia Mare, pardon.
3: Din Baia Mare.
0: Câte echipe vor participa la Cupa Mondială 2026?
2: 48 anul ăsta.
0: Corect. Prima oară în istorie.
2: Da.
0: Tot Bogdan răspunde și la următoarea întrebare. Ce țară a câștigat Cupa Mondială în 2022?
2: Franța.
0: Greșit. Marian. Zi, Marian. Da.
3: Ce țară, nu v-am auzit.
0: A câștigat Cupa Mondială în 2022.
3: Argentina.
0: Bravo. Marian, ultima întrebare. Ai prima șansă de a câștiga premiul. Contează doar răspunsul la ultima întrebare.
3: Nu prea vă aud bine, okay.
0: Cine nu ne aude, Marian sau cine?
3: Marian, v-auzeam întrerupt, da, gata, e ok, gata.
0: Ok.
3: Bine.
0: În ce an a participat ultima oară România la un campionat mondial de fotbal? Zi!
3: Ultima oară?
0: Au trecut 3 secunde! 2006. Au trecut 3 secunde! Bogdan, e rândul tău!
2: Da! Aceeași întrebare?
0: Aceeași întrebare, normal!
2: 1998!
0: Bravo, corect! Ai câștigat premiul în această dimineață! Un tricou, o minge Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil o lună!
2: Bine! Perfect!
0: Bogdan din Baia Mare! Hai că v-ați dat de la unul la altul, zici că ați fost România în meciul cu Georgia.
2: Am lăsat după ultima 100 de metri.
0: Ce să facem? Ce să facem?
2: Bine, e bine.
0: Iar Bogdan intră în finala pentru televizorul LED, nu? Smart TV-ul LED și pentru sistemul surround, pentru că este prima cupă mondială transmisă în România cu sistem, zic, cu sunet surround.
1: Surround, da, adică ceva...
2: La Baia Mare.
0: Bine. Te-am pupat, salut!
4: Ai pupiu! Fața la joc, fratele meu!
0: Greu cu fotbalul.
1: Greu cu fotbalul și îi îndemn pe români să țină cu echipa Franței al Les Bleus, pentru că e o chestie care are legătură cu ADN-ul nostru și cu rădăcina noastră istorică. Să nu uităm că Parisul a fost odată la Mica Unire, alături de noi, cu diplomația franceză, și odată a doua oară la 1918. Chiar astăzi este ziua în care Transilvania a fost la Trianon, acel palat din Paris, a fost recunoscută ca aparținând României. N-ai cum să nu ții cu Franța. Alele bleu! Vive așa la France! Să nu uităm lucrurile astea, că am văzut foarte mulți oameni români care, dă-i mă încolo pe francezi. Mă, nu, că avem nevoie de niște națiuni puternice care în momente grele să ne sprijine. Și Franța chiar a fost luminătorul elitei românești.
0: Da. Chiar astăzi, pe 4 iunie 1920, deși noi ne-am unit în 1918, dar e o zi foarte, foarte importantă exact pentru istoria acestei țări, pentru că, practic, puterile centrale, cele care au câștigat războiul versus...
1: Și să nu uităm că elita noastră și mai ales pictorii noștri cu care ne mândrim au fost școliți la marile școli de
0: Dar la Franța. Trianon a fost adusă Ungaria la masă, Ungaria care cumva era continuatoarea Imperiului Austro-Ungar.
1: Da.
0: Și li s-a zis, bă, gata. Gata, s-a terminat. Păi stai mă, asta Transilvania nu, nu e a voastră. Transilvania, România, semnați aici, vă rog frumos, suveranitate, pa!
1: Am avut parte de minunea asta datorită diplomației franceze, care ne-a susținut în cele două momente importante, 1859 și 1918. Să nu uităm lucrurile astea.
0: Deci, alele bleu.

0: clubul care avea vreo șansă Anglia, dar țin cu Anglia.
1: Păi, să știi că e între favorite. Adică Brazilia, Anglia, Franța și Argentina.
2: Anglia favorită?
1: Da,
2: este e acolo,
1: considerată nu... una din țările favorite.
0: E Spania, adică totuși, hai să nu trecem peste Spania. Eu, sincer, aș vrea să câștige Spania cu pasta mondială. Voi ce ziceți?
3: Joacă și Italia?
1: Nu, din păcate. Se uită la televizor, la Antena Play. Italia, la fel
2: nu
1: ca și România.
2: Nu joacă Italia, că dacă juca Italia cu Italia, țineam.
0: Și nu joacă nici România, că dacă juca România cu România, țineam.
1: Și nici Grecia nu joacă.
3: Pe ce bună tare joacă. Nu,
0: da.
3: Okay.
0: Bună dimineața. Voi ține cu Spania, cea mai favorită, zice Massimo, prietenul
3: da,
0: nostru.
3: Da, adevărul e că în lipsă de Italia și de România, nu știu... Mi-s mai aproape spaniolii, vrei să te mint? Nu cunosc multe lucruri, adică de asta încerc să nu mă amestec în această nebunie frumoasă numită World Cup. Că eu sunt pe local acum, ați văzut, fece voluntari, cam pe aici mă învârț. Dar mi-s mai aproape spaniolii, zic eu, de sufletul meu așa. Bani, banii ăștia, Enrique Iglesias.
1: Cristina ne ascultă și zice Alele Bleu. Normal că văd că ai număr de France.
0: Da. Alții cu Portugalia, alții cu Olanda, țările de jos. Da, mi-ar plăcea în schimb să fie o surpriză de asta mare, să vină o echipă de asta care să nu o vadă nimeni, sub radar, bam, bam, bam, bam, și să joace...
1: Republica Moldova!
0: Final.
1: Nu joacă.
0: Nu e. Haiti. Insulele Capului Verde.
1: Insulele Feroce.
0: Insulele Capului Verde. E singurul...
1: Păi capul...
0: Avem și noi un jucător acolo de la da. FCSB... Joao Paulo, sau cum îl cheamă,
1: da,
0: nu?
1: Nu, nu, dar cum, Rațiu, nu? Se făcea verde pe cap?
3: Sonic, da.
0: Da, asta nu înseamnă că l-au selecționat la
1: Insulele
0: Capului Verde.
3: Că trebuie să faci mai multe lucruri.
0: Bine, vamos Spania, Germania, zice altcineva, Curaçao câștigă.
1: Asta e o băutură, nu?
0: Echipa Braziliei. Forța Curaçao? Ghana. Forța Ghana, Portocalia.
3: Portocalia. Multă lume pariază și pe Portugalia.
0: Mamă, deci acum suntem toți certați de la politică. Să vedeți ce o să ne certăm de la fotbal de săptămâna viitoare începând. V-am pupat, ne auzim mâine dimineață la prima oră când venim pregătiți deja, nu ca astăzi.
3: Corect. Azi a fost așa o excepție, adică nu...
0: Da. Nu se pune la calcul.
3: Nu, nu.
0: Nici
3: nu.
0: Măcar al salariului. V-am pupat, pa!
4: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
6: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps. Înfrumusețează casele românilor.
7: ascultă Promo Hit.
8: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
7: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
5: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
9: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.

Bună dimineața, Sighet Farmației, bun găsit pe 89,3 FM. Soarele strălucește frumos peste oraș în această dimineață, iar razele lui parcă ne invită să lăsăm deoparte graba și să pornim ziua cu optimism și energie bună. Fie că sunteți la muncă, în trafic, vă pregătiți cafeluța sau abia deschideți ochii, mă bucur să fim împreună și astăzi. Este una dintre acele dimineți care îți amintește că fiecare zi vine cu oportunități noi, cu întâlniri frumoase și cu motive să zâmbești. Așa că luați o gură de aer proaspăt, ridicați privirea către cerul senin și oferiți-vă câteva clipe de bună dispoziție. Uneori cele mai frumoase momente sunt chiar cele simple. Aroma cafelei de dimineață, un salut călduros, o melodie care îți place sau câteva minute de liniște înainte ca ziua să intre în ritmul ei obișnuit. Sunt Alexandra, iar aceasta este dimineața voastră la Sighet FM. Începem o nouă zi împreună cu zâmbetul pe buze, soare în suflet și multă voie bună. Bună dimineața, dragilor!

Vrei ca mai mulți oameni să afle despre afacerea ta? Atunci este momentul să fii prezent acolo unde comunitatea ascultă zi de zi, la Siget FM. O reclamă bine făcută poate transforma ascultătorii în clienți, iar noi te ajutăm să transmiți mesajul potrivit către publicul potrivit. Fie că ai un magazin, un restaurant, un salon, o firmă de servicii sau organizezi un eveniment, îți oferim soluții de promovare eficiente și adaptate obiectivelor tale. Realizăm spoturi publicitare profesioniste, campanii radio personalizate și pachete de promovare care îți cresc vizibilitatea în Maramureșul istoric. În fiecare zi, mii de oameni ne ascultă în mașină, la serviciu, acasă sau în timpul liber. Afacerea ta poate fi prezentă în fiecare dintre aceste momente. Pentru oferte și detalii, sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208. Siget FM e vocea comunității și partenerul afacerilor locale.

0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine, exact ce ai nevoie.
2: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
5: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei.
6: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
7: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

Indiferent unde te afli, pe drum, la muncă, acasă sau în oraș, Siget FM este alături de tine cu muzica pe care o iubești și energia care îți face ziua mai bună. Pe 89,3 FM și online îți aducem hituri cunoscute, melodii care îți ridică moralul și o atmosferă pozitivă care te însoțește de dimineața până seara. Fie că savorezi cafeaua de dimineață, ești prins în agitația traficului sau te relaxezi după o zi plină, noi avem soundtrack-ul perfect pentru fiecare moment. Lasă ritmul să te poarte, zâmbește mai des și bucură-te de muzica ce unește generații și creează buna dispoziție în fiecare zi. Siget FM e sunetul care te însoțește oriunde mergi.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Lucrările de reabilitare și modernizare a străzii Bobâlna din municipiul Sighetu Marmației avansează într-un ritm susținut. Proiectul a debutat cu realizarea sistemului de canalizare pentru apele pluviale, executarea terasamentelor și montarea bordurilor. Recent a fost turnat primul strat de asfalt. În perioada următoare, lucrările vor continua cu amenajarea trotuarelor și a spațiilor verzi, precum și cu aplicarea celui de-al doilea strat de asfalt. Investiția este finanțată integral din bugetul local. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Lucrurile sunt în grafic, lucrurile au fost începute în primăvara acestui an. În anii trecuți am lucrat la documentație, a fost făcută achiziția pe o procedură multianuală, ceea ce ne-a dat posibilitatea, înainte de aprobarea bugetului la nivel local, să demarăm lucrurile pe această stradă. Bineînțeles, după ce au fost avizate în Consiliul Local și aprobate toate documentele necesare, inclusiv proiectul tehnic, lucrarea a fost scoasă licitație cu proiectare și execuție. Lucrările sunt, așa cum le vedem în teren, au fost reabilitate trotuarele și s-a turnat primul strat de uzură, urmând ca în perioada imediat următoare să ridice capacele la cotă, să se rezolve problemele cu gazul, pe care urmează a doilea strat de asfalt și, bineînțeles, amenajarea spațiului verde. Proiectul cuprinde, pe lângă reabilitarea și modernizarea căii de rulare, amenajarea trotuarelor, amenajarea și spațiilor verzi, deci tot practic ce este necesar pentru o stradă modernă și utilă.
0: Prin aceste lucrări, municipiul Sighetu Marmației face încă un pas important în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere.
1: Menționez faptul că această lucrare a fost finanțată exclusiv din bugetul local, valoarea lucrurilor se ridică la aproximativ 5 milioane de lei, iar lungimea străzii este aproximativ 1 kilometru și este foarte important că de menționat și acest aspect, că încă o stradă de pământ din Sighetu Marmației dispare. Au fost încercate diverse metode de reabilitare a străzii, dar nu s-a reușit de-a lungul timpului. Singura soluție viabilă este asfaltul și încercăm în fiecare an din bugetul local să asfaltăm o stradă sau două în funcție de cum ne permite bugetul și sperăm ca programul național Angheța Linii să continue. Deocamdată acesta este sistat. Recent am încheiat programul Angheța Linii la noi în municipiu. A fost alocate pentru fiecare dată o sumă de bani. Pentru Sighetu Marmației, rangul de municipiu, pentru cum este orașul nostru, a fost alocată suma de 20 de milioane de lei, ceea ce ne-a permis să asfaltăm 7 străzi din municipiu. Dintre care, așa cum știți, două au fost integrate de pământ, vorbim de strada Locul Târgului și strada Corbului. A fost un program benefic pentru toate comunitățile din România. S-au rezolvat integral problemele cu apă, gaz, canal și alte utilități. Și, bineînțeles, asfaltul pe străzile de pământ sunt foarte importante. După cum știți, în Sighetu Marmației avem mulți kilometri de drumuri de pământ și toată lumea așteaptă să rezolve problemele. Din păcate, peste noapte nu le putem rezolva pe toate, dar dacă la nivel central, așa cum am spus, va fi la programul Angheța Linii, nu vom ezita să apelăm la acest program și să continuăm investițiile în municipiu și, bineînțeles, ne vom focusa și pe bugetul local pentru a rezolva aceste probleme.
0: Administrația locală subliniază că modernizarea infrastructurii rutiere rămâne o prioritate și în perioada următoare, prin continuarea investițiilor menite să îmbunătățească mobilitatea, siguranța și confortul cetățenilor. Momente pline de emoție și bucurie la grădinița cu program prelungit numărul 8, structura grădinița cu program prelungit numărul 12, unde copiii din grupa mare A și-au luat rămas bun de la anii de grădiniță printr-un spectacol artistic special. Sub coordonarea educatoarelor Irina Țiplea și Nicoleta Alexandra Țiplea, micii absolvenți au pregătit un program variat, care a inclus poezii, cântece și dansuri tematice. În fața părinților, bunicilor și invitaților, copiii și-au demonstrat talentul, creativitatea și cunoștințele acumulate pe parcursul anilor petrecuți la grădiniță. Fiecare moment artistic a fost răsplătit cu aplauze, iar atmosfera a fost una de sărbătoare, marcată de emoțiile despărțirii de etapa preșcolară și de entuziasmul unui nou început. Pentru acești copii, festivitatea de absolvire reprezintă un pas important către următoarea etapă a vieții, școala. Evenimentul a evidențiat totodată rolul esențial al colaborării dintre educatori și familie în formarea și dezvoltarea celor mici. Cu zâmbete, emoții și multe amintiri frumoase, copiii din grupa mare A au încheiat într-un mod festiv și elegant una dintre cele mai frumoase perioade ale copilăriei. Astăzi vremea va fi ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate, îndeosebi în cursul după amiezii și al serii, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade, iar cele minime între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Fiecare călătorie este mai plăcută atunci când ai muzica potrivită alături de aceea pe 89,3 FM. Îți ține companie oriunde te poartă drumul, dimineața în trafic, în drum spre serviciu, într-o deplasare mai lungă sau la întoarcere acasă. Îți aducem hiturile preferate, energia bună și informațiile utile pentru șoferi. Și pentru că cele mai bune informații vin chiar din trafic, te invităm să faci parte din echipa SIET FM. Dacă observi ambuteiaje, lucrări sau alte situații importante pe traseu, trimitem un mesaj la 0754-208-208. Împreună contribuim la un trafic mai bine informat și la drumuri mai liniștite pentru toți ascultătorii noștri. Așa că pune centura, pornește la drum și lasă-ne să fim partenerul tău de călătorie. SIET FM, frecvența care merge cu tine kilometru după kilometru.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică Aisoaș.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bădiță, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am în altă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă, numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Pe 89,3 FM, muzica nu înseamnă doar hituri și bună dispoziție, înseamnă oameni, emoții și mesaje care ajung direct la suflet. Ai o urare pentru cineva drag, vrei să transmiți un la mulți ani, un gând frumos sau să surprinzi pe cineva cu melodia preferată? Sighet FM este locul potrivit. Trimite mesajul tău la 0754 208 208, iar noi îl vom aduce în direct pe frecvență, alături de muzica care face fiecare moment mai special, pentru că cele mai frumoase povești sunt cele împărtășite, iar cele mai sincere emoții merită să fie auzite. Sighet FM e locul unde dedicațiile prind glas, iar muzica apropie inimile.

11:04 și 22 de grade la această oră în Sietul Armației. Soarele strălucește frumos pe cer. Mă gândesc că o să avem parte de o zi minunată de vară. Putem spune în sfârșit că am ajuns și în acest punct. Am ajuns în prima lună de vară. În această oră am pregătit pentru tine Liviu Teodorescu cu Ai să înțelegi, Hurts featuring Purple Disco Machine și Wonderful Life, Damiano David cu Next Summer, dar și Ricky Martin cu Otra Noche en LA. Așteptăm mesajele voastre 0754-208-208 dacă aveți de făcut dedicații, de transmis mesaje drăguțe. Sunt aici pentru voi și aștept mesajele voastre. Alex Warren și Ordinary ascultăm pe 89,3 FM, după care mă întorc cu o știre foarte interesantă.

Am revenit alături de voi și cu o dedicație. Bună dimineața, Alexandra, sunt Vasi. O dedicație pentru colegul meu, Flaviu, o piesă de la Șuie Paparude. Mulțumesc, o zi bună. Am pregătit, Vasi, pentru voi o melodie. Șuie Paparude a fost odată. Se ascultă acum pe 89,3 FM. În continuare aștept mesajele voastre cu dedicații la 0754 208 208.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17. Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
4: Te te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744-606-212.

Dragii mei, am revenit alături de voi și cu o știre interesantă. Avem un motiv de mândrie în această dimineață. România a ajuns pe primul loc într-un clasament realizat de britanici privind cele mai primitoare țări pentru turiști. Conform știrilor ProTV, cei care ne-au vizitat spun că românii sunt calzi, prietenoși și că nu este deloc neobișnuit să primești un zâmbet pe stradă sau ajutor atunci când ai nevoie. Pentru că noi, cei care trăim aici zi de zi, nu mai observăm întotdeauna aceste lucruri. Dar pentru cei care vin din alte colțuri ale lumii, ospitalitatea românească rămâne una dintre cele mai frumoase cărți de vizită ale țării noastre. Și dacă tot vorbim despre oameni frumoși, știm bine că Maramureșul și Sighetul sunt locuri unde tradiția, bunul simț și omenia fac parte din viața de zi cu zi. Poate că tocmai de aceea cei care ajung aici pleacă cu amintiri atât de frumoase. Eu zic să păstrăm acest spirit și astăzi un salut, un zâmbet, o vorbă bună pot schimba ziua cuiva. Așa că aștept părerile voastre la 0754 208 208. Când ați simțit ultima dată bunătatea unui necunoscut? Sau mai avem timp să fim, nu știu, oameni unii pentru ceilalți? Mai avem obiceiul să salutăm și să zâmbim celor din jur? Credeți că România merită într-adevăr acest loc întâi? Aștept părerile voastre. 0754 208 208.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Până în 7 iunie, polițiștii rutieri maramureșeni desfășoară activități specifice, având ca obiectiv creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor în care sunt implicați conducătorii de motociclete, mopede, biciclete și trotinete electrice. Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii intensifică activitățile de monitorizare și control în trafic, urmărind respectarea normelor rutiere de către participanții la trafic care utilizează vehicule pe două roți, precum și identificarea și sancționarea comportamentelor care pot genera accidente. Totodată sunt desfășurate activități de informare și prevenire prin care participanților la trafic le sunt expuse principalele reguli de circulație și măsurile necesare pentru deplasarea în condiții de siguranță. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recomandă conducătorilor de vehicule pe două roți să respecte limitele legale de viteză și să adopte permanent viteza la condițiile de drum, să poarte echipamentul de protecție adecvat și, în cazul motocicliștilor, casca de protecție omologată, să se asigure că vehiculul este echipat corespunzător și că sistemele de iluminare funcționează, să evite manevrele riscante și să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule, să nu conducă sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise și să acorde o atenție sporită în intersecții și în zonele cu trafic intens. Respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv în trafic contribuie la reducerea riscului de producere a accidentelor și la protejarea tuturor participanților la trafic. Un nou obiectiv de investiții important pentru locuitorii comunei Giulești este aproape de finalizare. Centrul multifuncțional din localitatea Ferești este pregătit pentru recepție și urmează să devină un spațiu dedicat activităților sociale, culturale și comunitare. Clădirea impresionează prin designul modern, spațiile generoase și accesibilitatea oferită tuturor categoriilor de beneficiari. Curtea amenajată, exteriorul elegant și sălile luminoase din interior conturează un proiect realizat la standarde ridicate în beneficiul locuitorilor comunei. Dotările moderne care urmează să fie livrate vor completa investiția, transformând centrul într-un punct de întâlnire pentru comunitate, un loc destinat colaborării, organizării de evenimente și dezvoltării activităților sociale. Reprezentanții administrației locale afirmă că această investiție demonstrează că prin seriozitate și muncă susținută pot fi realizate proiecte de calitate care răspund nevoilor cetățenilor. Centrul multifuncțional din Ferești reprezintă încă un pas important în dezvoltarea comunei Giulești și o dovadă că investițiile în infrastructura comunitară contribuie direct la creșterea calității vieții locuitorilor. Noua lege a salarizării din sectorul bugetar, unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin PNRR, a fost prezentată de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Proiectul a fost pus în transparență decizională și prevede un sistem unitar de salarizare pentru bugetari, plafonarea sporurilor și aplicarea integrală a noii grile de salarizare de la 1 ianuarie 2027, fără derogări pentru anumite categorii profesionale. Reforma salarizării bugetare este o etapă cheie din PNRR și are ca termen de implementare data de 1 iulie 2026. Nicio reducere de venit nu va fi aplicată angajaților din sistemul public, iar cheltuielile salariale totale din 2027 nu vor putea depăși nivelul din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Noua lege a salarizării prevede introducerea unui salariu de referință estimat între 4.100 și 4.300 de lei, pe baza căruia vor fi calculate toate veniturile din sistemul public printr-un sistem de coeficienți. Unul dintre obiectivele majore ale reformei este eliminarea discrepanțelor salariale și limitarea sporurilor. Aproximativ 30 de sporuri ar urma să dispară, iar instituțiile publice vor avea un plafon clar privind totalul sporurilor care pot fi acordate în funcție de propriul buget. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Este la 11:43 de minute, iar noi discutăm astăzi despre ospitalitatea românilor și despre faptul că România a fost desemnată una dintre cele mai primitoare destinații pentru turiști. Așa că merită să ne uităm și la ceea ce oferă

Maramureșul, celor care ne trec pragul. Potrivit specialiștilor în turism, Maramureșul rămâne una dintre cele mai autentice și apreciate regiuni ale țării. Printre atracțiile care îi cuceresc pe vizitatori se numără satul tradițional Breb, cimitirul vesel de la Săpânța, mănăstirea Bârsana, cascada Cailor și, bineînțeles, celebra mocăniță de pe Valea Vaserului. Turiștii caută aici nu doar peisaje spectaculoase, ci și oameni primitori, tradiții și experiențe autentice. Așa că m-am gândit să vă mai adresez o întrebare. Dacă ați avea un singur loc de arătat unui turist care ajunge pentru prima dată în Maramureș, care ar fi acela și de ce? 0754 208 208, aștept mesajele voastre.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Dițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745-614-981.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
7: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
6: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Este ora 11:55 de minute, iar noi am primit și o dedicație de la Ana pentru soțul ei, Mihai, cu mesajul Te iubesc, Avicii, Sandro Cavața și Forever Yours, dedicație specială. Rămâneți în continuare alături de mine pe 89,3 FM. Aștept în continuare mesajele voastre cu dedicații la 0754 208 208.

Dragii mei, este ora 12 și 4 minute, sunt 23 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației, soarele ne zâmbește frumos și ne încălzește. În această oră am pregătit pentru tine rare și cel mai fericit de pe pământ, bere gratis featuring Julia cu două inimi, Coco Jones Taste, dar și Misha Miller cu Deja Vu. 0754-208-208, aștept în continuare mesajele voastre cu dedicații, dacă doriți să ascultați o melodie preferată, dar și despre subiectul zilei. Astăzi povestim despre cât de ospitalieri suntem noi românii. Asta incluzând, bineînțeles, și Maramureșul și Sighetul Marmației. Dacă ați fi să recomandați un loc din Maramureș, un singur loc, care ar fi acela? Credeți că mai avem timp și ne mai amintim să zâmbim din când în când și să fim într-adevăr ospitalieri? 0754-208-208, aștept mesajele voastre.

0: Dragii mei, astăzi discutăm despre România și despre ospitalitate. Dacă România este apreciată de turiști pentru ospitalitatea oamenilor săi, atunci Maramureșul este una dintre regiunile care contribuie din plin la această imagine. Considerat unul dintre cele mai autentice colțuri ale Europei, Maramureșul continuă să impresioneze prin tradițiile sale păstrate cu grijă, prin peisajele spectaculoase și prin oamenii care își întâmpină oaspeții cu căldură și respect. Aici timpul pare să curgă altfel. Satele maramureșene păstrează încă farmecul de odinioară cu case tradiționale, porți monumentale din lemn și biserici construite de meșteri pricepuți în urme cu sute de ani. Multe dintre aceste biserici de lemn sunt incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO și atrag anual mii de vizitatori din întreaga lume. Maramureșul înseamnă însă și meșteșuguri tradiționale, sculptură în lemn, țesutul, olăritul și costumele populare continuă să fie practicate de localnici, oferind vizitatorilor șansa de a descoperi o cultură autentică și vie. Pe lângă bogăția culturală, regiunea se bucură și de o natură spectaculoasă. Munții Rodnei, cascadele, pădurile și peisajele pitorești completează imaginea unui loc în care tradiția și frumusețea naturală merg mână în mână. 0754-208-208. Care este locul din Maramureș pe care l-ați arăta cu mândrie unui turist venit pentru prima dată aici? Aștept mesajele voastre pe 89,3 FM. Vă invit să rămânem împreună aici la Sighet FM cu muzică bună și povești despre locurile care fac din Maramureș un loc atât de special.
1: Yeah.

0: ta.
1: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe. o experiență.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

altă pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Primăria Sighetul Marmației informează că în 4 și 5 iunie se vor executa lucrări de montare a bordurilor pe partea stângă a carosabilului, conform planului de management al traficului, intersecția străzii Mihai Eminescu cu strada Ioan Mihali de Apșa și intersecția Piața Libertății cu strada Ioan Mihali de Apșa. Pe durata desfășurării lucrărilor, circulația autovehiculelor, utilajelor și a celorlalte vehicule va fi restricționată atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții. În acest sens, administrația locală roagă participanții la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, să utilizeze rutele alternative și să evite deplasarea pe sectorul de drum menționat pentru desfășurarea lucrărilor în condiții optime de siguranță și pentru prevenirea producerii unor incidente. Ieri, polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș și cei din cadrul Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase, sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Sighetul Marmației, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza orașului Sighetul Marmației. Activitățile s-au desfășurat pentru a proba și documenta activitatea infracțională într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Activitatea s-a realizat cu sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul ITPF Sighetul Marmației și polițiștilor din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj. O nouă mini-vacanță pentru bugetari. Elevii și profesorii din România vor avea zi liberă vineri, 5 iunie, când este sărbătorită Ziua Învățătorului. Cursurile vor fi suspendate în unitățile de învățământ preuniversitar, iar orele nu vor fi recuperate ulterior. Pentru cadrele didactice, ziua nelucrătoare va transforma sfârșitul de săptămână într-o mini-vacanță de 3 zile. Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie. Data a fost aliasă în memoria lui Gheorghe Lazăr, născut în 1779 la Avrig, în județul Sibiu. Acesta este considerat întemeietorul învățământului modern în limba română. În 1818 a deschis la București prima școală cu predare în limba română la Mănăstirea Sfântul Sava, contribuind decisiv la dezvoltarea educației naționale. Ziua liberă de 5 iunie este acordată cu puțin timp înainte de încheierea anului școlar. Pentru elevii din clasele terminale de liceu, cursurile se termină în această perioadă, astfel că ultima zi de școală va fi joi 4 iunie. Elevii de clasa a 8-a vor continua cursurile până pe 12 iunie, iar pentru majoritatea elevilor, anul școlar 2025-2026 se va încheia pe 19 iunie. Vacanța de vară va începe pe 20 iunie. În perioada 1 iunie-31 august, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în parteneriat cu Phoenix Media, desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire Apa nu iartă, ai grijă, având ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare privind riscul de ânec și promovarea unui comportament responsabil în apropierea apei. Pe parcursul sezonului estival, mesajele campaniei vor fi difuzate pe rețeaua de panouri electronice stradale ale partenerilor instituționali în peste 170 de locații din întreaga țară, precum și prin intermediul mass media și platformelor de comunicare publică. Prin impactul vizual al materialelor și prin recomandările preventive transmise, campania urmărește reducerea numărului de accidente și tragedii produse în timpul scăldatului, în special în zonele neamenajate sau nesupravegheate. Campania transmite o serie de recomandări esențiale pentru siguranța cetățenilor: nu săriți în apă necunoscută, evitați consumul de alcool înainte de înot, supravegheați permanent copiii aflați în apă sau în apropierea acesteia, respectați interdicția de scăldat în zonele neamenajate ori periculoase. IGSU atrage atenția asupra faptului că în fiecare sezon cald, incidentele produse în mediul acvatic provoacă pierderi de vieți omenești, multe dintre acestea putând fi prevenite prin respectarea regulilor de siguranță și adoptarea unui comportament responsabil. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică Aisoaș.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
7: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Depozitul Timar a fost un magazin ambient.
2: comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Continuăm subiectul zilei și vorbim despre locurile din Maramureș care îi fac pe turiști să se îndrăgostească de această zonă. Iar dacă ar fi să alegem un exemplu perfect de autenticitate, cu siguranță satul Breb s-ar afla printre primele recomandări. Aflat în inima Maramureșului istoric, Breb a devenit în ultimii ani una dintre cele mai apreciate destinații turistice din România și nu datorită hotelurilor luxoase sau atracțiilor moderne, ci tocmai pentru că a reușit să păstreze farmecul unei lumi simple și autentice. La Breb, timpul parcă încetinește. Casele tradiționale din lemn, acoperite cu șindrilă, porțile sculptate manual și ulițele liniștite spun povestea unui sat în care tradițiile sunt încă parte din viața de zi cu zi. În jur, dealurile verzi și pădurile care îmbracă munții oferă peisaje care îți taie respirația în orice anotimp. Un loc deosebit este și biserica de lemn cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail, construită în secolul al XVII-lea. Este una dintre mărturiile vii ale patrimoniului maramureșan și un simbol al credinței și al continuității acestor locuri. Dar poate că cel mai mare atu al satului Breb nu este neapărat ceea ce vezi, ci ceea ce simți. Oamenii locului, ospitalitatea lor, liniștea și autenticitatea transformă fiecare vizită într-o experiență memorabilă. Tocmai de aceea mulți turiști străini spun că aici descoperă adevărata Românie. Și pentru că astăzi vorbim despre ospitalitate și despre frumusețile care ne reprezintă, vă întreb, ați vizitat Breb? Ce alt loc ați recomanda musai de văzut turiștilor? Manuel Riva featuring Olivia Adams, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: soare și 24 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației. 0754-208-208 dacă ai o dedicație de făcut cuiva drag, vrei să transmiți un mesaj sau pur și simplu dorești să asculti melodia ta preferată în playlistul Sighet FM. Nu uita nici de subiectul zilei, dacă ar fi să recomanzi un loc din Maramureș, care ar fi acela? În această oră ascultăm Maluma și Mama Tema, Mandinga cu Perdoname, Minelli featuring Air City cu Disturbia, dar și Mira cu Alo Alo. Iar acum J-Yolo și Te Pup, pa, pa!
1: Shaquille O'Neal, Magic Juice, Football's in the house.

Dragii mei, la Sighet FM continuăm călătoria prin locurile care fac din Maramureș o destinație specială și care îi determină pe turiști să spună că România merită să fie printre cele mai primitoare țări din lume. Acum ne oprim la Săpânța, un sat cunoscut departe de granițele țării datorită unei atracții unice, celebrul cimitir Vesel. Este un loc care surprinde orice vizitator încă de la primul pas. În locul monumentelor funerare obișnuite, aici găsim cruci viu colorate, pictate manual și însoțite de versuri pline de umor care povestesc într-un mod sincer și uneori amuzant viața celor care odihnesc acolo. Pentru mulți turiști străini, cimitirul Vesel este mai mult decât un obiectiv turistic. Este o lecție despre felul în care maramureșenii au ales să privească viața și moartea cu credință, cu demnitate și cu un strop de umor. Tocmai această perspectivă unică a făcut ca Săpânța să devină cunoscută în întreaga lume. În apropiere se află și Biserica de Lemn din Săpânța, un exemplu impresionant al arhitecturii tradiționale maramureșene, iar împrejurimile oferă peisaje superbe, cu dealuri verzi și păduri care invită la relaxare și plimbări în natură. Dar cei care ajung la Săpânța nu pleacă impresionați doar de locuri. De cele mai multe ori își amintesc de oamenii care îi întâlnesc aici, de poveștile lor, de ospitalitate și căldura cu care sunt primiți. Iar acest lucru se leagă perfect de subiectul zilei. Faptul că oamenii și că România este apreciată pentru felul în care își întâmpină oaspeții. Așa, în continuare, îți reamintesc întrebarea: dacă ar fi să recomanzi un loc din Maramureș unui străin, care ar fi acela? Aștept mesajele voastre la 0754 208 208.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm! Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să îți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744-606-212

Dragii mei, continuăm să descoperim locurile care îi fac pe turiști să se îndrăgostească de Maramureș. Iar acum ne oprim la Bârsana, una dintre cele mai cunoscute și apreciate destinații din regiune. Atunci când ajungi aici, este imposibil să nu fii impresionat de frumusețea mănăstirii Bârsana. Construită în stil tradițional maramureșan, cu lemn, cindrilă și sculpturi realizate cu măestrie, mănăstirea este considerată una dintre cele mai frumoase din România și atrage anual mii de vizitatori din țară și din străinătate. Însă farmecul Bârsanei nu se oprește doar aici. Satul păstrează și astăzi spiritul autentic al Maramureșului, cu porți sculptate, gospodării tradiționale și oameni care își întâmpină oaspeții cu aceeași căldură care a făcut România celebră pentru ospitalitatea sa. Iar acesta este și motivul pentru care am ales să vorbim astăzi despre aceste locuri. Nu doar frumusețea lor îi cucerește pe turiști, ci și oamenii care le dau viață. În continuare, aștept mesajele voastre la 0754 208 208 dacă ar fi să recomandați un singur loc din Maramureș unui turist străin, care ar fi acela. Lazy Ed featuring Joe și Mor după tine, ascultăm chiar acum.

Continuăm călătoria prin Marea Mureș și prin locurile care fac pe turiști să plece de aici cu amintiri de neuitat. Iar dacă există un simbol al aventurii și al autenticității maramureșene, acesta este cu siguranță Mocănița de pe Valea Vaserului. Pornind din Vișeul de Sus, trenul cu aburi poartă pe călători într-un peisaj spectaculos de-a lungul Văii Vaserului, printre păduri dese, munți și locuri care par desprinse dintr-o altă epocă. Este una dintre puținele căi ferate forestiere cu aburi care mai funcționează în Europa și una dintre cele mai căutate atracții turistice din România. Pentru mulți turiști, experiența începe încă din gară, acolo unde pot vizita Muzeul Mocăniței. Aici descoperă povestea trenurilor care au transportat lemnul din munți timp de generații și pot admira locomotive și vagoane care păstrează vie istoria acestei regiuni. Dar ceea ce face călătoria cu Mocănița cu adevărat specială nu este doar trenul în sine. Este sentimentul că te întorci în timp, că vezi Maramureșul așa cum era odinioară și că descoperi o parte autentică a României păstrată cu grijă până astăzi. Dacă România este apreciată pentru ospitalitatea sa, Maramureșul contribuie din plin la această imagine, prin locurile sale unice și prin oamenii care îi întâmpină pe vizitatori cu zâmbetul pe buze și cu povești despre tradițiile locului. Iuliana Beregoi, Cristian și Picătură de Cerneală, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM, după care aveți întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM. Rămâneți alături de noi!

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Lucrările de reabilitare și modernizare a străzii Bobâlna din municipiul Sighetu Marmației avansează într-un ritm susținut. Proiectul a debutat cu realizarea sistemului de canalizare pentru apele pluviale, executarea terasamentelor și montarea bordurilor. Recent a fost turnat primul strat de asfalt. În perioada următoare, lucrările vor continua cu amenajarea trotuarelor și a spațiilor verzi, precum și cu aplicarea celui de-al doilea strat de asfalt. Investiția este finanțată integral din bugetul local. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Lucrurile sunt în grafic, lucrurile au fost începute în primăvara acestui an. În anii trecuți am lucrat la documentație, a fost făcută achiziția pe o procedură multianuală, ceea ce ne-a dat posibilitatea, înainte de aprobarea bugetului la nivel local, să demarăm lucrurile pe această stradă. Bineînțeles, după ce au fost avizate în Consiliul Local și aprobate toate documentele necesare, inclusiv proiectul tehnic, lucrurile au fost scoase la licitație cu proiectare și execuție. Lucrările sunt, așa cum le vedem în teren, au fost reabilitate trotuarele și s-a turnat primul strat de uzură, urmând ca în perioada imediat următoare să ridice capacele la cotă, să se rezolve problemele cu gazul, pe care urmează a doilea strat de asfalt și, bineînțeles, amenajarea spațiului verde. Proiectul cuprinde pe lângă reabilitarea și modernizarea fiei de rulare, amenajarea trotuarelor, amenajarea și spațiilor verzi, deci tot practic ce este necesar pentru o stradă modernă și utilă.
0: Prin aceste lucrări, municipiul Sighetu Marmației face încă un pas important în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere.
1: Menționez faptul că această lucrare a fost finanțată exclusiv din bugetul local. Valoarea lucrurilor se ridică la aproximativ 5 milioane de lei, iar lungimea străzii este aproximativ 1 kilometru și este foarte important că de menționat și acest aspect, că încă o stradă de pământ din Sighetu Marmației dispare. Au fost încercate diverse metode de reabilitare a străzii, dar nu s-a reușit de-a lungul timpului. Singura soluție viabilă este asfaltul și încercăm în fiecare an din bugetul local să asfaltăm o stradă sau două în funcție de cum ne permite bugetul și sperăm ca programul național la înghesalinii să continue. Deocamdată acesta este sistat. Recent am încheiat programul înghesalinii la noi în municipiu. A fost alocate pentru fiecare dată o sumă de bani. Pentru Sighetu Marmației, rangul de municipiu, pentru cum este orașul nostru, a fost alocată suma de 20 de milioane de lei, ceea ce ne-a permis să asfaltăm 7 străzi din municipiu. Dintre care, așa cum știți, două au fost integrate de pământ, vorbim de strada Locul Târgului și strada Corbului. A fost un program benefic pentru toate comunitățile din România. S-au rezolvat integral problemele cu apă, gaz, canal și alte utilități. Și, bineînțeles, asfaltul pe străzile de pământ sunt foarte importante. După cum știți, în Sighetu Marmației avem mulți kilometri de drumuri de pământ și toată lumea așteaptă să rezolve problemele. Din păcate, peste noapte nu le putem rezolva pe toate, dar dacă la nivel central, așa cum am spus, va fi la programul înghesalinii, nu vom ezita să apelăm la acest program și să continuăm investiții în municipiu și, bineînțeles, ne vom focusa și pe bugetul local pentru a rezolva aceste probleme.
0: Administrația locală subliniază că modernizarea infrastructurii rutiere rămâne o prioritate și în perioada următoare, prin continuarea investițiilor menite să îmbunătățească mobilitatea, siguranța și confortul cetățenilor. Momente pline de emoție și bucurie la grădinița cu program prelungit numărul 8, structura grădinița cu program prelungit numărul 12, unde copiii din grupa Mare A și-au luat rămas bun de la anii de grădiniță printr-un spectacol artistic special. Sub coordonarea educatoarelor Irina Țiplea și Nicoleta Alexandra Țiplea, micii absolvenți au pregătit un program variat, care a inclus poezii, cântece și dansuri tematice. În fața părinților, bunicilor și invitaților, copiii și-au demonstrat talentul, creativitatea și cunoștințele acumulate pe parcursul anilor petrecuți la grădiniță. Fiecare moment artistic a fost răsplătit cu aplauze, iar atmosfera a fost una de sărbătoare, marcată de emoțiile despărțirii de etapa preșcolară și de entuziasmul unui nou început. Pentru acești copii, festivitatea de absolvire reprezintă un pas important către următoarea etapă a vieții, școala. Evenimentul a evidențiat totodată rolul esențial al colaborării dintre educatori și familie în formarea și dezvoltarea celor mici. Cu zâmbete, emoții și multe amintiri frumoase, copiii din grupa Mare A au încheiat într-un mod festiv și elegant una dintre cele mai frumoase perioade ale copilăriei. Astăzi vremea va fi ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate, îndeosebi în cursul după amiezii și al serii, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade, iar cele minime între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, am discutat astăzi despre o

micii mei. Este un loc care te face să înțelegi că viața trebuie trăită cu bucurie, iar amintirile nu mor niciodată. Le-aș recomanda Mocănița, nu pentru tren, ci pentru emoția pe care o simți când vezi munții, pădurile și liniștea aceea care ți intră în suflet. Parcă ți-amintești cine ești și de unde ai plecat, ne-a scris Ioan. Eu nu le-aș arăta doar un loc, i-aș invita să stea pe o bancă, la poartă și să vorbească cu oamenii. Aceasta este frumusețea adevărată a Maramureșului, oamenii și poveștile lor, ne-a scris Vasi. Mănăstirea Vârsana mi se pare un colț de rai. Când intri pe poartă, simți liniște, pace și recunoștință. Mulți turiști pleacă impresionați nu doar de frumusețea locului, ci și de starea pe care o găsesc acolo, ne-a scris Elena. Gheorghe ne scrie, le-aș spune să meargă pe Valea Izei într-o dimineață de vară, ceață pe dealuri, clopotele bisericii și mirosul de fân proaspăt cosit. Spun mai multe despre Maramureș decât orice ghid turistic. Vai, vai, ce mesaj frumos! Cristina ne-a scris să aș recomanda satul Breb, satul bunicilor mei. Acolo am învățat ce înseamnă ospitalitatea, o pâine caldă, o poartă deschisă și un om care te întreabă dacă ai nevoie de ceva. Turiștii vin pentru peisaje, dar pleacă dorindu-și să se întoarcă pentru oameni. Cred că asta e cea mai mare bogăție a Maramureșului, ne-a scris Mihai. Sunt superbe mesajele voastre și parcă toate au același numitor comun. Nu doar locurile fac Maramureșul special, ci oamenii care trăiesc aici. Astăzi, când România este apreciată pentru ospitalitatea sa, voi, prin mesajele voastre și prin ceea ce credeți despre Maramureș, ne reamintiți că adevărata frumusețe a acestui ținut stă în sufletul oamenilor și în poveștile pe care le duc mai departe din generație în generație. Vă mulțumesc mult pentru mesaje, iar în continuare vă invit să ascultăm Mandinga și Perdoname.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită.
2: Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren, pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, că mi-ați trimis mesaje și că ați vorbit atât de frumos despre locurile și despre oamenii care fac din Maramureș un ținut cu adevărat special. Astăzi am vorbit despre ospitalitate, despre frumusețile Maramureșului și despre locurile pe care le-am arătat cu mândrie oricărui turist. Dar dincolo de peisaje, mănăstiri, sate și obiective turistice, am descoperit că adevărata bogăție a acestui loc sunt oamenii săi. Gândul zilei este unul simplu. Uneori, cel mai frumos lucru pe care îl poți oferi nu este un loc de vizitat, ci felul în care îi faci pe oameni să se simtă atunci când te întâlnesc. Un zâmbet, o vorbă bună și puțină bunătate pot rămâne în suflet pentru totdeauna. Vă doresc o după-amiază minunată, profitați de soare, bucurați-vă de vremea frumoasă, petreceți timp cu oamenii dragi și nu uitați să găsiți un motiv de recunoștință în fiecare zi. Sunt Alexandra, ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 aici pe 89,3 FM. Până atunci aveți grijă de voi și de cei dragi vouă. V-am pupat, o zi minunată vă doresc!

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate, mai mult decât frumusețe, o experiență.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Până în 7 iunie, polițiștii rutieri maramureșeni desfășoară activități specifice, având ca obiectiv creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor în care sunt implicați conducătorii de motociclete, mopede, biciclete și trotinete electrice. Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii intensifică activitățile de monitorizare și control în trafic, urmărind respectarea normelor rutiere de către participanții la trafic care utilizează vehicule pe două roți, precum și identificarea și sancționarea comportamentelor care pot genera accidente. Totodată sunt desfășurate activități de informare și prevenire prin care participanților la trafic le sunt expuse principalele reguli de circulație și măsurile necesare pentru deplasarea în condiții de siguranță. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recomandă conducătorilor de vehicule pe două roți să respecte limitele legale de viteză și să adopte permanent viteza la condițiile de drum, să poarte echipamentul de protecție adecvat și, în cazul motocicliștilor, casca de protecție omologată, să se asigure că vehiculul este echipat corespunzător și că sistemele de iluminare funcționează, să evite manevrele riscante și să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule, să nu conducă sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise și să acorde o atenție sporită în intersecții și în zonele cu trafic intens. Respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv în trafic contribuie la reducerea riscului de producere a accidentelor și la protejarea tuturor participanților la trafic. Un nou obiectiv de investiții important pentru locuitorii comunei Giulești este aproape de finalizare. Centrul multifuncțional din localitatea Ferești este pregătit pentru recepție și urmează să devină un spațiu dedicat activităților sociale, culturale și comunitare. Clădirea impresionează prin designul modern, spațiile generoase și accesibilitatea oferită tuturor categoriilor de beneficiari. Curtea amenajată, exteriorul elegant și sălile luminoase din interior conturează un proiect realizat la standarde ridicate în beneficiul locuitorilor comunei. Dotările moderne care urmează să fie livrate vor completa investiția, transformând centrul într-un punct de întâlnire pentru comunitate, un loc destinat colaborării, organizării de evenimente și dezvoltării activităților sociale. Reprezentanții administrației locale afirmă că această investiție demonstrează că, prin seriozitate și muncă susținută, pot fi realizate proiecte de calitate care răspund nevoilor cetățenilor. Centrul multifuncțional din Ferești reprezintă încă un pas important în dezvoltarea comunei Giulești și o dovadă că investițiile în infrastructura comunitară contribuie direct la creșterea calității vieții locuitorilor. Noua lege a salarizării din sectorul bugetar, unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin PNRR, a fost prezentată de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Proiectul a fost pus în transparență decizională și prevede un sistem unitar de salarizare pentru bugetari, plafonarea sporurilor și aplicarea integrală a noii grile de salarizare de la 1 ianuarie 2027, fără derogări pentru anumite categorii profesionale. Reforma salarizării bugetare este o etapă cheie din PNRR și are ca termen de implementare data de 1 iulie 2026. Nicio reducere de venit nu va fi aplicată angajaților din sistemul public, iar cheltuielile salariale totale din 2027 nu vor putea depăși nivelul din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Noua lege a salarizării prevede introducerea unui salariu de referință estimat între 4.100 și 4.300 de lei, pe baza căruia vor fi calculate toate veniturile din sistemul public printr-un sistem de coeficienți. Unul dintre obiectivele majore ale reformei este eliminarea discrepanțelor salariale și limitarea sporurilor. Aproximativ 30 de sporuri ar urma să dispară, iar instituțiile publice vor avea un plafon clar privind totalul sporurilor care pot fi acordate în funcție de propriul buget. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai greu.

0: mergem prin viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Ascult Siget FM
2: pe 89,3 FM.

0: construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copțile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,70 și 9 lei. Carrefour.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandwich-uri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
7: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans.
1: Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
7: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amator și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
8: Asculți 89,3 FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Primăria Sighetul Marmației informează că în 4 și 5 iunie se vor executa lucrări de montare a bordurilor pe partea stângă a carosabilului, conform planului de management al traficului, intersecția străzii Mihai Eminescu cu strada Ioan Mihali de Apșa și intersecția Piața Libertății cu strada Ioan Mihali de Apșa. Pe durata desfășurării lucrărilor, circulația autovehiculelor, utilajelor și a celorlalte vehicule va fi restricționată atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții. În acest sens, administrația locală roagă participanții la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, să utilizeze rutele alternative și să evite deplasarea pe sectorul de drum menționat pentru desfășurarea lucrărilor în condiții optime de siguranță și pentru prevenirea producerii unor incidente. Ieri, polițiștii biroului județean de poliție Transporturi Maramureș și cei din cadrul serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase, sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Sighetul Marmației, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza orașului Sighetul Marmației. Activitățile s-au desfășurat pentru a proba și documenta activitatea infracțională într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Activitatea s-a realizat cu sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul ITPF Sighetul Marmației și polițiștilor din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj. O nouă mini-vacanță pentru bugetari. Elevii și profesorii din România vor avea zi liberă vineri, 5 iunie, când este sărbătorită Ziua Învățătorului. Cursurile vor fi suspendate în unitățile de învățământ preuniversitar, iar orele nu vor fi recuperate ulterior. Pentru cadrele didactice, ziua nelucrătoare va transforma sfârșitul de săptămână într-o mini-vacanță de 3 zile. Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie. Data a fost aliasă în memoria lui Gheorghe Lazăr, născut în 1779 la Avrig, în județul Sibiu. Acesta este considerat întemeietorul învățământului modern în limba română. În 1818 a deschis la București prima școală cu predare în limba română la Mănăstirea Sfântul Sava, contribuind decisiv la dezvoltarea educației naționale. Ziua liberă de 5 iunie este acordată cu puțin timp înainte de încheierea anului școlar. Pentru elevii din clasele terminale de liceu, cursurile se termină în această perioadă, astfel că ultima zi de școală va fi joi 4 iunie. Elevii de clasa a 8-a vor continua cursurile până pe 12 iunie, iar pentru majoritatea elevilor, anul școlar 2025-2026 se va încheia pe 19 iunie. Vacanța de vară va începe pe 20 iunie. În perioada 1 iunie-31 august, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în parteneriat cu Phoenix Media, desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire Apa nu iartă, ai grijă, având ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare privind riscul de ânec și promovarea unui comportament responsabil în apropierea apei. Pe parcursul sezonului estival, mesajele campaniei vor fi difuzate pe rețeaua de panouri electronice stradale ale partenerilor instituționali în peste 170 de locații din întreaga țară, precum și prin intermediul mass media și platformelor de comunicare publică. Prin impactul vizual al materialelor și prin recomandările preventive transmise, campania urmărește reducerea numărului de accidente și tragedii produse în timpul scăldatului, în special în zonele neamenajate sau nesupravegheate. Campania transmite o serie de recomandări esențiale pentru siguranța cetățenilor: nu săriți în apă necunoscută, evitați consumul de alcool înainte de înot, supravegheați permanent copiii aflați în apă sau în apropierea acesteia, respectați interdicția de scăldat în zonele neamenajate ori periculoase. IGSU atrage atenția asupra faptului că în fiecare sezon cald, incidentele produse în mediul acvatic provoacă pierderi de vieți omenești, multe dintre acestea putând fi prevenite prin respectarea regulilor de siguranță și adoptarea unui comportament responsabil. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Închiriază spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Lucrările de reabilitare și modernizare a străzii Bobâlna din municipiul Sighetu Marmației avansează într-un ritm susținut. Proiectul a debutat cu realizarea sistemului de canalizare pentru apele pluviale, executarea terasamentelor și montarea bordurilor. Recent a fost turnat primul strat de asfalt. În perioada următoare, lucrările vor continua cu amenajarea trotuarelor și a spațiilor verzi, precum și cu aplicarea celui de-al doilea strat de asfalt. Investiția este finanțată integral din bugetul local. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Lucrurile sunt în grafic, lucrurile au fost începute în primăvara acestui an. În anii trecuți am lucrat la documentație, a fost făcută achiziția pe o procedură multianuală, ceea ce ne-a dat posibilitatea, înainte de aprobarea bugetului la nivel local, să demarăm lucrurile pe această stradă. Bineînțeles, după ce au fost avizate în Consiliul Local și aprobate toate documentele necesare, inclusiv proiectul tehnic, lucrarea a fost scoasă la licitație cu proiectare și execuție. Lucrările sunt, așa cum le vedem în teren, au fost reabilitate trotuarele și s-a turnat primul strat de uzură, urmând ca în perioada imediat următoare să ridice capacele la cotă, să se rezolve problemele cu gazul, pe care urmează a doilea strat de asfalt și, bineînțeles, amenajarea spațiului verde. Proiectul cuprinde, pe lângă reabilitarea și modernizarea căii de rulare, amenajarea trotuarelor, amenajarea și spațiilor verzi, deci tot practic ce este necesar pentru o stradă modernă și utilă.
0: Prin aceste lucrări, municipiul Sighetu Marmației face încă un pas important în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere.
1: Menționez faptul că această lucrare a fost finanțată exclusiv din bugetul local. Valoarea lucrurilor se ridică la aproximativ 5 milioane de lei, iar lungimea străzii este aproximativ 1 kilometru și este foarte important că de menționat și acest aspect, că încă o stradă de pământ din Sighetu Marmației dispare. Au fost încercate diverse metode de reabilitare a străzii, dar nu s-a reușit de-a lungul timpului. Singura soluție viabilă este asfaltul și încercăm în fiecare an din bugetul local să asfaltăm o stradă sau două în funcție de cum ne permite bugetul și sperăm ca programul național Langhe Salini să continue. Deocamdată acesta este sistat. Recent am încheiat programul Langhe Salini la noi în municipiu. A fost alocate pentru fiecare dată o sumă de bani. Pentru Sighetu Marmației, rangul de municipiu, pentru cum este orașul nostru, a fost alocată suma de 20 de milioane de lei, ceea ce ne-a permis să asfaltăm 7 străzi din municipiu. Dintre care, așa cum știți, două au fost integrate de pământ, vorbim de strada Locul Târgului și strada Corbului. A fost un program benefic pentru toate comunitățile din România. S-au rezolvat integral problemele cu apă, gaz, canal și alte utilități. Și, bineînțeles, asfaltul pe străzile de pământ sunt foarte importante. După cum știți, în Sighetu Marmației avem mulți kilometri de drumuri de pământ și toată lumea așteaptă să rezolve problemele. Din păcate, peste noapte nu le putem rezolva pe toate, dar dacă la nivel central, așa cum am spus, va fi la programul Langhe Salini, nu vom ezita să apelăm la acest program și să continuăm investițiile în municipiu și, bineînțeles, ne vom focusa și pe bugetul local pentru a rezolva aceste probleme.
0: Administrația locală subliniază că modernizarea infrastructurii rutiere rămâne o prioritate și în perioada următoare, prin continuarea investițiilor menite să îmbunătățească mobilitatea, siguranța și confortul cetățenilor. Momente pline de emoție și bucurie la grădinița cu program prelungit numărul 8, structura grădinița cu program prelungit numărul 12, unde copiii din grupa Mare A și-au luat rămas bun de la anii de grădiniță printr-un spectacol artistic special. Sub coordonarea educatoarelor Irina Țiplea și Nicoleta Alexandra Țiplea, micii absolvenți au pregătit un program variat, care a inclus poezii, cântece și dansuri tematice. În fața părinților, bunicilor și invitaților, copiii și-au demonstrat talentul, creativitatea și cunoștințele acumulate pe parcursul anilor petrecuți la grădiniță. Fiecare moment artistic a fost răsplătit cu aplauze, iar atmosfera a fost una de sărbătoare, marcată de emoțiile despărțirii de etapa preșcolară și de entuziasmul unui nou început. Pentru acești copii, festivitatea de absolvire reprezintă un pas important către următoarea etapă a vieții, școala. Evenimentul a evidențiat totodată rolul esențial al colaborării dintre educatori și familie în formarea și dezvoltarea celor mici. Cu zâmbete, emoții și multe amintiri frumoase, copiii din grupa Mare A au încheiat într-un mod festiv și elegant una dintre cele mai frumoase perioade ale copilăriei. Astăzi vremea va fi ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate, îndeosebi în cursul după-amiezii și al serii, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade, iar cele minime între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pensiunea Teleptian din Ogna Shugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
7: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
6: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Până în 7 iunie, polițiștii rutieri maramureșeni desfășoară activități specifice, având ca obiectiv creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor în care sunt implicați conducătorii de motociclete, mopede, biciclete și trotinete electrice. Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii intensifică activitățile de monitorizare și control în trafic, urmărind respectarea normelor rutiere de către participanții la trafic care utilizează vehicule pe două roți, precum și identificarea și sancționarea comportamentelor care pot genera accidente. Totodată sunt desfășurate activități de informare și prevenire, prin care participanților la trafic le sunt expuse principalele reguli de circulație și măsurile necesare pentru deplasarea în condiții de siguranță. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recomandă conducătorilor de vehicule pe două roți să respecte limitele legale de viteză și să adopte permanent viteza la condițiile de drum, să poarte echipamentul de protecție adecvat și, în cazul motocicliștilor, casca de protecție omologată, să se asigure că vehiculul este echipat corespunzător și că sistemele de iluminare funcționează, să evite manevrele riscante și să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule, să nu conducă sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise și să acorde o atenție sporită în intersecții și în zonele cu trafic intens. Respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv în trafic contribuie la reducerea riscului de producere a accidentelor și la protejarea tuturor participanților la trafic. Un nou obiectiv de investiții important pentru locuitorii comunei Giulești este aproape de finalizare. Centrul multifuncțional din localitatea Ferești este pregătit pentru recepție și urmează să devină un spațiu dedicat activităților sociale, culturale și comunitare. Clădirea impresionează prin designul modern, spațiile generoase și accesibilitatea oferită tuturor categoriilor de beneficiari. Curtea amenajată, exteriorul elegant și sălile luminoase din interior conturează un proiect realizat la standarde ridicate în beneficiul locuitorilor comunei. Dotările moderne care urmează să fie livrate vor completa investiția, transformând centrul într-un punct de întâlnire pentru comunitate, un loc destinat colaborării, organizării de evenimente și dezvoltării activităților sociale. Reprezentanții administrației locale afirmă că această investiție demonstrează că prin seriozitate și muncă susținută pot fi realizate proiecte de calitate care răspund nevoilor cetățenilor. Centrul multifuncțional din Ferești reprezintă încă un pas important în dezvoltarea comunei Giulești și o dovadă că investițiile în infrastructura comunitară contribuie direct la creșterea calității vieții locuitorilor. Noua lege a salarizării din sectorul bugetar, unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin PNRR, a fost prezentată de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâțlaru. Proiectul a fost pus în transparență decizională și prevede un sistem unitar de salarizare pentru bugetari, plafonarea sporurilor și aplicarea integrală a noii grile de salarizare de la 1 ianuarie 2027, fără derogări pentru anumite categorii profesionale. Reforma salarizării bugetare este o etapă cheie din PNRR și are ca termen de implementare data de 1 iulie 2026. Nicio reducere de venit nu va fi aplicată angajaților din sistemul public, iar cheltuielile salariale totale din 2027 nu vor putea depăși nivelul din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Noua lege a salarizării prevede introducerea unui salariu de referință estimat între 4.100 și 4.300 de lei, pe baza căruia vor fi calculate toate veniturile din sistemul public printr-un sistem de coeficienți. Unul dintre obiectivele majore ale reformei este eliminarea discrepanțelor salariale și limitarea sporurilor. Aproximativ 30 de sporuri ar urma să dispară, iar instituțiile publice vor avea un plafon clar privind totalul sporurilor care pot fi acordate în funcție de propriul buget. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, shaorma cu șnițel

0: și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Carrefour prezintă Promo Hits. Hai mai pune.
4: Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
5: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
0: angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212. Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.
5: Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Primăria Sighetul Marmației informează că în 4 și 5 iunie se vor executa lucrări de montare a bordurilor pe partea stângă a carosabilului, conform planului de management al traficului, intersecția străzii Mihai Eminescu cu strada Ioan Mihali de Apșa și intersecția Piața Libertății cu strada Ioan Mihali de Apșa. Pe durata desfășurării lucrărilor, circulația autovehiculelor, utilajelor și a celorlalte vehicule va fi restricționată atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții. În acest sens, administrația locală roagă participanții la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, să utilizeze rutele alternative și să evite deplasarea pe sectorul de drum menționat pentru desfășurarea lucrărilor în condiții optime de siguranță și pentru prevenirea producerii unor incidente. Ieri, polițiștii biroului județean de poliție Transporturi Maramureș și cei din cadrul serviciului arme, exploziv și substanțe periculoase sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Sighetul Marmației au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza orașului Sighetul Marmației. Activitățile s-au desfășurat pentru a proba și documenta activitatea infracțională într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Activitatea s-a realizat cu sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul ITPF Sighetul Marmației și polițiștilor din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj. O nouă mini-vacanță pentru bugetari. Elevii și profesorii din România vor avea zi liberă vineri, 5 iunie, când este sărbătorită Ziua Învățătorului. Cursurile vor fi suspendate în unitățile de învățământ preuniversitar, iar orele nu vor fi recuperate ulterior. Pentru cadrele didactice, ziua nelucrătoare va transforma sfârșitul de săptămână într-o mini-vacanță de 3 zile. Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie. Data a fost aliasă în memoria lui Gheorghe Lazăr, născut în 1779 la Avrig, în județul Sibiu. Acesta este considerat întemeietorul învățământului modern în limba română. În 1818 a deschis la București prima școală cu predare în limba română la Mănăstirea Sfântul Sava, contribuind decisiv la dezvoltarea educației naționale. Ziua liberă de 5 iunie este acordată cu puțin timp înainte de încheierea anului școlar. Pentru elevii din clasele terminale de liceu, cursurile se termină în această perioadă, astfel că ultima zi de școală va fi joi 4 iunie. Elevii de clasa a 8-a vor continua cursurile până pe 12 iunie, iar pentru majoritatea elevilor, anul școlar 2025-2026 se va încheia pe 19 iunie. Vacanța de vară va începe pe 20 iunie. În perioada 1 iunie-31 august, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în parteneriat cu Phoenix Media, desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire Apa nu iartă, ai grijă, având ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare privind riscul de ânec și promovarea unui comportament responsabil în apropierea apei. Pe parcursul sezonului estival, mesajele campaniei vor fi difuzate pe rețeaua de panouri electronice stradale ale partenerilor instituționali în peste 170 de locații din întreaga țară, precum și prin intermediul mass media și platformelor de comunicare publică. Prin impactul vizual al materialelor și prin recomandările preventive transmise, campania urmărește reducerea numărului de accidente și tragedii produse în timpul scăldatului, în special în zonele neamenajate sau nesupravegheate. Campania transmite o serie de recomandări esențiale pentru siguranța cetățenilor: nu săriți în apă necunoscută, evitați consumul de alcool înainte de înot, supravegheați permanent copiii aflați în apă sau în apropierea acesteia, respectați interdicția de scăldat în zonele neamenajate ori periculoase. IGSU atrage atenția asupra faptului că în fiecare sezon cald, incidentele produse în mediul acvatic provoacă pierderi de vieți omenești, multe dintre acestea putând fi prevenite prin respectarea regulilor de siguranță și adoptarea unui comportament responsabil. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Siget FM.
1: 89,3 FM. Siget FM.
2: Around the world.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 19.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Lucrările de reabilitare și modernizare a străzii Bobâlna din municipiul Sighetu Marmației avansează într-un ritm susținut. Proiectul a debutat cu realizarea sistemului de canalizare pentru apele pluviale, executarea terasamentelor și montarea bordurilor. Recent a fost turnat primul strat de asfalt. În perioada următoare, lucrările vor continua cu amenajarea trotuarelor și a spațiilor verzi, precum și cu aplicarea celui de-al doilea strat de asfalt. Investiția este finanțată integral din bugetul local. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Lucrurile sunt în grafic, lucrurile au fost începute în primăvara acestui an. În anii trecuți am lucrat la documentație, a fost făcută achiziția pe o procedură multianuală, ceea ce ne-a dat posibilitatea, înainte de aprobarea bugetului la nivel local, să demarăm lucrurile pe această stradă. Bineînțeles, după ce au fost avizate în Consiliul Local și aprobate toate documentele necesare, inclusiv proiectul tehnic, lucrarea a fost scoasă licitație cu proiectare și execuție. Lucrările sunt, așa cum le vedem în teren, au fost reabilitate trotuarele și s-a turnat primul strat de uzură, urmând ca în perioada imediat următoare să ridice capacele la cotă, să se rezolve problemele cu gazul, pe care urmează a doilea strat de asfalt și, bineînțeles, amenajarea spațiului verde. Proiectul cuprinde pe lângă reabilitarea și modernizarea căii de rulare, amenajarea trotuarelor, amenajarea și spațiilor verzi, deci tot practic ce este necesar pentru o stradă modernă și utilă.
0: Prin aceste lucrări, municipiul Sighetu Marmației face încă un pas important în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere.
1: Menționez faptul că această lucrare a fost finanțată exclusiv din bugetul local. Valoarea lucrurilor se ridică la aproximativ 5 milioane de lei, iar lungimea străzii este aproximativ 1 kilometru și este foarte important că de menționat și acest aspect, că încă o stradă de pământ din Sighetu Marmației dispare. Au fost încercate diverse metode de reabilitare a străzii, dar nu s-a reușit de-a lungul timpului. Singura soluție viabilă este asfaltul și încercăm în fiecare an din bugetul local să asfaltăm o stradă sau două în funcție de cum ne permite bugetul și sperăm ca programul național Langhe Salini să continue. Deocamdată acesta este sistat. Recent am încheiat programul Langhe Salini la noi în municipiu. A fost alocate pentru fiecare dată o sumă de bani. Pentru Sighetu Marmației, rangul de municipiu, pentru cum este orașul nostru, a fost alocată suma de 20 de milioane de lei, ceea ce ne-a permis să asfaltăm 7 străzi din municipiu. Dintre care, așa cum știți, două au fost integrate de pământ, vorbim de strada Locul Târgului și strada Corbului. A fost un program benefic pentru toate comunitățile din România. S-au rezolvat integral problemele cu apă, gaz, canal și alte utilități. Și, bineînțeles, asfaltul pe străzile de pământ sunt foarte importante. După cum știți, în Sighetu Marmației avem mulți kilometri de drumuri de pământ și toată lumea așteaptă să rezolve problemele. Din păcate, peste noapte nu le putem rezolva pe toate, dar dacă la nivel central, așa cum am spus, va fi luat programul Langhe Salini, nu vom ezita să apelăm la acest program și să continuăm investițiile în municipiu și, bineînțeles, ne vom focusa și pe bugetul local pentru a rezolva aceste probleme.
0: Administrația locală subliniază că modernizarea infrastructurii rutiere rămâne o prioritate și în perioada următoare, prin continuarea investițiilor menite să îmbunătățească mobilitatea, siguranța și confortul cetățenilor. Momente pline de emoție și bucurie la grădinița cu program prelungit numărul 8, structura grădinița cu program prelungit numărul 12, unde copiii din grupa mare A și-au luat rămas bun de la anii de grădiniță printr-un spectacol artistic special. Sub coordonarea educatoarelor Irina Țiplea și Nicoleta Alexandra Țiplea, micii absolvenți au pregătit un program variat, care a inclus poezii, cântece și dansuri tematice. În fața părinților, bunicilor și invitaților, copiii și-au demonstrat talentul, creativitatea și cunoștințele acumulate pe parcursul anilor petrecuți la grădiniță. Fiecare moment artistic a fost răsplătit cu aplauze, iar atmosfera a fost una de sărbătoare, marcată de emoțiile despărțirii de etapa preșcolară și de entuziasmul unui nou început. Pentru acești copii, festivitatea de absolvire reprezintă un pas important către următoarea etapă a vieții, școala. Evenimentul a evidențiat totodată rolul esențial al colaborării dintre educatori și familie în formarea și dezvoltarea celor mici. Cu zâmbete, emoții și multe amintiri frumoase, copiii din grupa mare A au încheiat într-un mod festiv și elegant una dintre cele mai frumoase perioade ale copilăriei. Astăzi vremea va fi ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate, îndeosebi în cursul după-amiezii și al serii, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade, iar cele minime între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 20.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: aduce aminte.
1: Check it out.

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Până în 7 iunie, polițiștii rutieri maramureșeni desfășoară activități specifice, având ca obiectiv creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor în care sunt implicați conducătorii de motociclete, mopede, biciclete și trotinete electrice. Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii intensifică activitățile de monitorizare și control în trafic, urmărind respectarea normelor rutiere de către participanții la trafic care utilizează vehicule pe două roți, precum și identificarea și sancționarea comportamentelor care pot genera accidente. Totodată sunt desfășurate activități de informare și prevenire prin care participanților la trafic le sunt expuse principalele reguli de circulație și măsurile necesare pentru deplasarea în condiții de siguranță. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recomandă conducătorilor de vehicule pe două roți să respecte limitele legale de viteză și să adopte permanent viteza la condițiile de drum, să poarte echipamentul de protecție adecvat și, în cazul motocicliștilor, casca de protecție omologată, să se asigure că vehiculul este echipat corespunzător și că sistemele de iluminare funcționează, să evite manevrele riscante și să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule, să nu conducă sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise și să acorde o atenție sporită în intersecții și în zonele cu trafic intens. Respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv în trafic contribuie la reducerea riscului de producere a accidentelor și la protejarea tuturor participanților la trafic. Un nou obiectiv de investiții important pentru locuitorii comunei Giulești este aproape de finalizare. Centrul multifuncțional din localitatea Ferești este pregătit pentru recepție și urmează să devină un spațiu dedicat activităților sociale, culturale și comunitare. Clădirea impresionează prin designul modern, spațiile generoase și accesibilitatea oferită tuturor categoriilor de beneficiari. Curtea amenajată, exteriorul elegant și sălile luminoase din interior conturează un proiect realizat la standarde ridicate în beneficiul locuitorilor comunei. Dotările moderne care urmează să fie livrate vor completa investiția, transformând centrul într-un punct de întâlnire pentru comunitate, un loc destinat colaborării, organizării de evenimente și dezvoltării activităților sociale. Reprezentanții administrației locale afirmă că această investiție demonstrează că prin seriozitate și muncă susținută pot fi realizate proiecte de calitate care răspund nevoilor cetățenilor. Centrul multifuncțional din Ferești reprezintă încă un pas important în dezvoltarea comunei Giulești și o dovadă că investițiile în infrastructura comunitară contribuie direct la creșterea calității vieții locuitorilor. Noua lege a salarizării din sectorul bugetar, unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin PNRR, a fost prezentată de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Proiectul a fost pus în transparență decizională și prevede un sistem unitar de salarizare pentru bugetari, plafonarea sporurilor și aplicarea integrală a noii grile de salarizare de la 1 ianuarie 2027, fără derogări pentru anumite categorii profesionale. Reforma salarizării bugetare este o etapă cheie din PNRR și are ca termen de implementare data de 1 iulie 2026. Nicio reducere de venit nu va fi aplicată angajaților din sistemul public, iar cheltuielile salariale totale din 2027 nu vor putea depăși nivelul din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Noua lege a salarizării prevede introducerea unui salariu de referință estimat între 4.100 și 4.300 de lei, pe baza căruia vor fi calculate toate veniturile din sistemul public printr-un sistem de coeficienți. Unul dintre obiectivele majore ale reformei este eliminarea discrepanțelor salariale și limitarea sporurilor. Aproximativ 30 de sporuri ar urma să dispară, iar instituțiile publice vor avea un plafon clar privind totalul sporurilor care pot fi acordate în funcție de propriul buget. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine, exact ce ai nevoie.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16.

0: așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică ISWASH.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
2: Când

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
4: Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 21. Back to the
0: 90s. Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost

0: prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
0: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: Asculți 89,3 FM.
1: Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: Mulțumesc, seara bună. 89.3
1: FM. Ascult Siget FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge. O simt în tăcere.